0: Energimorgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Vad säger han, har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och du har ramlat i det. Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energimorgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energimorgon presenterar

0: Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: varje morgon.
1: Pernilla Wahlgren, jag har hört ett rykte om dig.
2: Ja.
1: Att du ska vara med i Melodifestivalen nästa Mello.
2: Jaha, jag har fått förfrågan, absolut. Till och med fått någon låt skriven till mig.
3: Gud, vad roligt att du ramlar i den där fällan, Pernilla. Ja. Säg, han har inte hört det, du kan bara säga sådär.
1: Och
3: du
1: bara
2: ramlar. Ja.
1: Imorgon drar vi igång en helt ny vecka i Energy Morgon och du kan som vanligt vara med och tävla om 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och senare i veckan kommer vi också få besök av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Lyssna imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av
0: Energy.

0: rea snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.
1: 1, 2, 3, come on!

ringa snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig. Jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha en bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Danet är mina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lagen.
0: Eller hur? Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Alltså, man skickade in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vas. Sitto te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Ja, han har satt upp en bild på kungen.
1: Ja, och Zlatan.
3: Ja. Ja.
0: Och bara liksom...
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där... Gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen, för han ville se åken också. Han satt där på sitt...
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på...
4: Sitt utedass.
1: Jag fick också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar. Ja.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i...
3: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr.
1: Tyvärr inte.
0: Bra felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.

0: Tidig morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det du hör, och det är Best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi!
2: Basse, Basse Busar, han.
0: Lite då när lusten faller på så kör vi Basse Busar, och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig.
0: Ja, det kan man säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer få höra ett ljud. Det är 5 olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer 1. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
3: Okej, då säger vi regn.
1: Okej.
0: Är regn ert svar?
3: Ja. Det var bacon. Jag visste bacon. Jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också. Tar ni 3 av 5, då vinner ni. Annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Första fel. Här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh, gud.
3: Ja. Kan vi få den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är antingen
0: baconbroder. Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Nu. Ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
3: Det är för snackigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okej.
0: Han är baconsäker.
1: Okej, vi kör bacon
0: då. Du skämtar inte om bacon här.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i!
3: Älskar det, Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Du säger bacon igen.
3: Men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt. Ni kan få 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Alexander Mina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Ja, nej. Och jag är ju naiv då, tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej, nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd, för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Kommer somna om jag lyssnar på regn.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
2: Nej.
1: Du skrattar som att du har sett det.
3: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
1: Schweiz? Säger jag fel.
2: Schweiz.
1: De schweiziska fansen.
2: Inte Schweiz.
1: Schweiz. Och Sverige.
2: Ja, Sverige.
0: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon ju rapporterade.
1: Åh, oh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Det är väldigt roligt. Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Alingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
0: Förklara vad aptonym
1: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Mm.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
3: Den är bra.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, mm. Bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vet du vad han heter?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej.
0: Ja,
3: det
0: visste jag.
3: Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så han, det
1: en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: Alltså neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Och sen en advokat som heter Su Yu. S-U-E-M.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
0: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
2: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
0: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
2: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don Demina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra. Och du är värd en applåd till. Åh, verkligen.
0: Herregud,
3: det här var kul.
0: Ja.
3: Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska göra, att starta dansband.
3: Alltså är det någonting man vet, så är det att jag inte har en ådra av inte ska väl jag. Så att

0: Ja, men god morgon. Äntligen får vi köra igång igen. Måndag morgon och Energy Morgon är med dig hela morgonen. Basse, Sofia Wistam och såklart Anis Don Demina. Så att, det är bara att sitta lugnt i båten. Du ska få en felhörning om en stund. Felhörningsfavoriten. Vi ska tävla kvitt eller dubbelt. Varje morgon har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger. Så att, är det en supershow. Vi börjar med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5-16 grader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du Basse 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro? Ja,
5: jag vill bli en häst.
6: Och titta på det nu, du lyckades.
5: Ingen spel om tydelse.
3: Energy morgon, gör

Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. God morgon, klockan tickar upp mot kvart över sex denna 21 september. Vi ska alldeles strax få skratta tillsammans. Felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Mina kära vänner, Sofia och Anis kommer in också. Vi ska lära känna denna dag. Men om du vill redan nu börja ringa in på vår tävling Kvitt eller dubbelt, musiktävlingen som kan ge dig 10 000 kronor, så gör det, för det är också inom en snar framtid. Numret är som vanligt 020 40 39 00. Vill du gå på party? Då fixar vi det också, för Energy Pre-Party är äntligen tillbaka.

0: Morgonens felhörningsfavorit kommer få dig att skratta, det kan jag nästan lova. Vi ska ta den alldeles strax, men först ut vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5-16 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamaja utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer 2, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan som målar, så att säga.
3: Ja. Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Shakira på Energy Morgon. God morgon, god morgon. Sofia och Anis kommer in i studion alldeles strax, för vi ska lära känna denna dag tillsammans. Och sen ska vi tävla i kvitt eller dubbelt. Men först ett gott skratt förhoppningsvis till felhörningsfavoriten. Det är ingen mindre än en kille som kallar sig för Graveyard Skeleton som har skickat in morgonens felhörning.
1: Är det hans riktiga namn, tror du?
0: Ja, eller tror det.
1: Är
0: det? Ja. Mm. Spelar faktiskt ingen roll, för han vill att vi ska syna en amerikansk gammal sångerska som var het på 80-talet. Hon heter Pat Benatar. Vet du vem det är?
1: Nej.
0: Nej. Inte den kändaste kanske.
2: Det kändes som att han skulle be oss felhöra så death.
0: Ja, ja. Verkligen.
2: Men han heter Graveyard Skeleton.
1: Egentligen, Graveyard Skeleton är liksom en gammal tant.
0: Faktiskt.
1: Är inte det jättekul?
0: Ja. Faktiskt. Mina fördomar sa bara att det var en kille i huvudet.
2: Ja, men som
0: det
2: kan hatar ju... alla. Men det kanske
1: hårdrockskille, men nej.
2: Det här
1: nej,
2: är en vikarie
1: liten...
2: ifrån Ullared.
0: Fight It Out heter låten och det är en 80-tals ballad. Och hon då skriker ut och sjunger You Ask Advice. Det är den textraden vi ska syna.
1: Mm.
0: Men det låter, enligt den här Graveyard Skeleton, som en dansk kvinna kommer in och skriker jag älskar bajs.
2: Älskar bajs.
0: Jag älskar bajs.
1: Jag älskar bajs.
0: Vi lyssnar in det.
2: Ja.
1: Men vissa går igång på det.
0: Ja.
1: Det är...
2: Vet ni vad det heter när man gillar bajs?
1: Nej.
2: Så att man hade som en liksom kink. Kaprofag.
0: Oj.
1: Och varför kan du det?
2: Därför att jag är en allmänbildad man.
1: Mm. Nej.
2: Jo.
0: Eller Anis, så är det bara så att du...
2: Men vad var det hon sa egentligen?
0: You ask advice.
2: Nej, det sa hon inte.
0: Hör ni danskan också? Ja. Älskar bajs.
1: Ja, det är också så här skillnad från när man har bebis och man byter blöjor och man blir lite immun. Då biter man bara ihop. Det är få som älskar bajs.
2: Är det sant att byta blöja på sitt egna barn inte är lika illa? Det är mycket värre att byta blöja på någon annans
1: 100%.
2: Barn.
1: 100%.
0: Jag skulle inte klara 100%. Av på någon annans barn.
1: Nej.
0: Jag skulle aldrig klara av det.
1: Jo, och då det skulle
0: jag klara av det, ja. Men jag... Nej,
2: du skulle
0: jag ställer mig inte frivilligt längst fram i ledet.
2: Du skulle inte stå och skrika. Men varför är det någon skillnad för?
1: Nej, men du kommer förstå. En dag kommer du förstå. Det är samma sak som om du skulle ta hand om ditt eget bajs eller mitt.
2: Jag kan ta hand om ditt bajs. Vet du varför?
1: Nej.
2: För att...
1: jag visste det!
0: Nu släpper vi det här.
1: Ja.
0: Men en rolig felhörning. Tack då, Graveyard Skeleton.
2: Så, tack så mycket.
0: Vem
2: eller Agneta
0: du
2: som
0: är.
2: Du egentligen heter.
1: Det är jättekul.
3: Everybody get up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Jag menar, applåd, hallå. Ni är här. Som jag har väntat. Sofia Wistam, Anis Don och Mina, Energy morgon in the house.
1: Här är vi.
0: Ska vi lära oss känna denna dag tillsammans?
1: Ja, tack.
0: Då gör vi det. Det är måndag idag. Det är den 21 september. September gick snabbt, hörrni.
1: Ja, det går undan.
0: Matteus har namnsdag. Stort grattis. Alla som heter Matteus.
1: Det är lite bibliskt, va?
0: Det är en latinsk variant av det grekiska namnet Matthaus.
1: Matthaus.
0: Betyder Herrens gåva. Hade du någon mer fråga?
2: Ja. Du läser inte innan till, va?
0: Nej.
2: Det där kunde du utan till.
0: Det är sånt här man ska kunna som du pratar. Fyller du år idag så är det en födelsedag med bland annat Liam Gallagher från Oasis.
1: Som de ska göra gig.

0: Igen.
1: Igen?
0: Ja, 27.
1: Gud vad, cashen sinar, de måste pengar, ut igen.
0: Det är som Hoffmeister sa, degen ska in!
2: Så är det. Alfonso Ribeiro.
0: Är det han som spelar brorsan i Fresh Prince of Bel-Air?
2: Rätt. Men, Carlton.
1: Hur kan du det?
0: Jag är en bred man, inte bara i size utan också i utbildning.
2: Jason Derulo.
0: Jason Derulo.
2: Och även Ricky Lake. Kommer du ihåg Ricky Lake?
1: Nej. Ja men gud, ja, men hon hade någon sån här skandal talkshow liksom. Att folk ska hitta sin otrohet eller vad det är.
0: Jerry Springer typ.
2: Ja, ja. Precis. Fast hon var
1: kvinnliga
2: först.
1: Versionen av det.
0: Jävlar. Mm.
2: Morgonens ljud hoppar vi till. Varje morgon så lyssnar vi in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 2005. Och den här låten brukar spelas då och då på klubbar. Och när den kommer igång så blir publiken
0: jätteglad. Är det en dansk låt?
2: Nej.
0: Nej, jag tänkte det var. Jag kalla på dig, Berger.
2: Det är en svensk låt. Och den låter så här.

0: Okej, okay, DJ.
1: Var det här bland hans första?
0: Ja. Eller? Nej, först var hey, I'm just playing around. Money for nothing, money for nothing. Det är men samma alltså, era som liksom Amy Diamond. What's in it for me? Banger. Mm. Bra alltså, era av musik det där. Mm-hmm.
2: Ska vi gå och kolla vad vi kan fira idag?
0: Ja!
2: Man behöver alltid fira extra på
0: Darindagen.
2: I wish, men det är internationella minigolfdagen.
1: Svag, alltså.
0: Ja. Alltså vet du vad, minigolf är en sån här grej som är kul om du är med någon som du är så kär i att det spelar ingen roll vad ni gör. Mm. Alltså att ni kan gå och gå, så kunna gå och spela väntia bara. Men då är minigolf ganska kul. Men skulle jag och Sofia gå och spela minigolf då hade vi blivit väldigt rastlösa väldigt snabbt.
1: Mm. Men jag tror också det är en sån här grej som förstörs lite grann när man har småbarn. Då gör man ju det. Man pliktar av sin minigolf med småbarn.
0: Och bollarna flyger åt alla håll.
1: Ja.
2: Hummerpremiären är det idag också.
0: Det känns som du, Sofia.
1: Ge mig hummen. Mm.
2: Internationella scoutdagen, eller scouternas fredsdag.
0: Är det de som knyter sig knutar i grejer?
2: Alla mina söner har gått på scouterna.
0: Ja. Jag gick en
1: var
0: gång.
1: Var redo, säger jag, och då säger du?
0: Alltid redo.
1: Ja, men titta, Anis kan du kunde inte.
0: Ja, du har tre barn.
2: Ja, nej,
0: men jag gick en gång och så ville man att de skulle tälja och grejer. Nej, fuck det här.
2: Hörrni, det är tävlingsdags om bara några minuter. Jag älskar att få köra igång måndagen och varje morgon med kvitt eller dubbelt. Vill du tävla, vinna 10 000 och då briljera med dina musikkunskaper. För det handlar som vanligt om att sätta fem artister eller grupper bakom fem låtar då, för att gå hela vägen och som sagt vinna 10 000. Ring nu för vi kör om bara någon minut. 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags igen, hörni. Kvittar det dubbelt. Så ja, väntat hela helgen. Favoriten som då handlar om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 spänn. Och då får man välja kvittar det dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hamn, ja då vinner man 10 000 kronor.
0: David från Göteborg, god morgon.
2: God morgon.
3: Åh, är du laddad, redo?
2: Yes.
3: Ja, men då tycker jag vi kör.
0: Okay. Har du barn där hemma?
2: Ja.
0: Ja, då kommer du ta 5 sekunder. Banan, melon, kiwi
2: och citron, de häller det i. Hoja.
1: Hoja är rätt svar. De är väldigt trevliga killar. Jag har träffat dem ganska mycket i sommar på, vi spelar på mycket samma festivaler. Mm. Väldigt, väldigt roliga.
3: Jag trodde du skulle spela så här Humlan Joy.
1: Du menar Sveriges största artist?
3: Ja, exakt. Okej, nu är då 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi fortsätter.
0: Det gör vi. Hoppas du tar den här. 4 sekunder är den.
2: Village People.
1: Village People. Där skulle jag våga vilja påstå att det där är en låt där låten är större än artisten.
3: Ja, och dansen är en...
1: Var de the shit?
3: The
1: har
3: shit.
1: De fler låtar?
3: In the Navy. Seven Seas. Det här var ju liksom i, vad heter det, när man hade klassfest. Då dansade jag till
1: den. Okay.
3: Nog om mig. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör.
0: Det är bra. Då åker vi. 3 sekunder. Mm.
2: 50 cent.
1: Alltså, 50 öre.
0: Kvaliteten på alla som tävlar nu för tiden är enorm.
1: Du är väldigt bra på det här, måste jag säga.
3: 400 kronor dina. Kör du på?
2: Vi fortsätter.
3: Ja.
0: Okej, okay, då gör vi det. 2 sekunder.
2: Natasha Bedingfield.
1: Light work. Natasha Bedingfield är rätt svar.
3: Jaha, då har vi kommit fram till den magiska gränsen. 800 kronor är nu dina. Du kan stanna och säga tack och hej. Eller så kör du på.
2: Vi fortsätter.
3: Mm.
0: Alltså, det känns som att alla går till 1 sekund nu.
1: Ja. Men det är många som faller på målsnöret. För 1 sekund är lite tid.
0: David, är du redo?
2: Ja.
0: Lyssna noga nu då. Folk säger det går så snabbt. Men ja, det gör ju det på 1 sekund. Lyssna noga.
1: 10 000 är i potten nu, kom ihåg det.
0: Här kommer den.
2: Oj.
0: 3.
1: Det där ska man ta.
0: 2 1.
1: Nej. Rätt svar är Charlie XCX.
0: Yes.
2: Oh.
0: Huge. Boom.
2: Det hade jag aldrig tagit.
1: Headline på Way Out West förra året. Väldigt, väldigt känd. Sofia, du ser...
3: Nej, jag hade inte tagit heller, men jag kan inte.
0: Jag har ju fått kritik att 1 sekund är lite svårare.
1: Jag
0: tycker jag kan inte
3: den här, just den här.
1: Jag tycker också delen av låten, boom, clash, man har hört låten. David, du var väldigt bra på det här. Ring och tävla igen. Jag tror att det bara handlar om att stjärnorna står rätt på 1 sekund. Det gjorde inte det för dig idag, men vem vet, kanske nästa gång.
2: Yes, tack.
3: Tack. Hej.
1: Han är inte glad på oss. Han är glad. Fuck you.
0: Ja, men
3: det här är okej. Okay, när det då är så här att Anis kan direkt, och jag menar, för man kan ju inte allt.
0: Nej.
3: Men det har varit lite smalt. Så nu är jag nöjd.
0: Jag tar åt mig av din kritik.
1: Nej, men det här var, jag tycker det är 10 000. Det
0: ska vara svårt.
1: Vet du vad man kan köpa för 10 000?
3: Tanka din bil.
1: Tanka min bil 2 gånger.
0: 020 40 39 00. Det är bara ringa, för vi tävlar om en timme igen. Vi kvittar det dubbel. Här på Energy Morgon. Där vi ska lyssna in ny musik. Älskar den här låten. Det är Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: God morgon, du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Sofia, du gick och funderade på något.
1: Alltså jag tänker ju så här, så fort man frågar någon så här, tycker du jag ska klippa håret som tjej till exempel, eller kille, då säger man nej, det är bra som det är. Och så frågar man, ska jag byta jobb? Så här, men nu har jag jobbat med tv och radio så många år. Ska inte jag bara göra något nytt? Nej, det är så bra som det är. Alltså folk vill alltid att man ska vara kvar i samma yrke, för det blir något som trygghet för deras skull. Och nu läser jag i tidningen om Jenny Silver som är så här, ja, för detta mellostjärna, dansbandsdrottning. Hon bara helt plötsligt fick för sig att hon skulle bli lokförare. Och jag blir så här, what? Och sen när man då har gjort det, hon har blivit lokförare, då sa hon också, men då tyckte alla jag var så här modig och cool. Eller, det är samma sak när man har klippt sig. Ja, men det blev ju jättefint så här. Ja, precis, det var ju det jag visste eller ville prova på. Så därför känner jag så att man, när folk säger att de vill, är nyfikna på att byta jobb eller testa något helt nytt, om det så är frisyr eller yrke, då ska man liksom bejaka det och inte vara så här, nej, det är modigt. Och då, därför tänker jag avsluta det här med att fråga dig, Basse. Nu måste du byta. Mm. Nu lämnar du radiomicken och vad gör du då?
2: Jag försöker förklara att du har fått sparken.
0: Okay, jag har fått sparken. Tack för min tid här. Men jag hade valt något där jag får sovmorgon. Det är det jag kan garantera er. Men något lite lugnare tempo kanske. Det,
1: lugnt? Typ, men vad? Här,
0: ja, men en lastbilschaufför kanske. Mm. Jag säger inte att det är jättelugnt jobb till alla som sitter och kör ute. Men att få sitta och vara lite för sig själv. Inte bredvid Sofia Wistam och Anis. De är mina hela okay. dagar. Om inte ni vill åka med liksom.
1: Ah, ja,
0: men
1: ja.
0: Någonting sånt. Lite coolt bara.
1: Okej, okay, Anis?
2: Jag hade jobbat med någonting helt ansvarslöst. Jag hade inte varit min egen chef. Jag hade jobbat för någon. Mm. Och jag hade haft liksom ett yrke där jag är så lite effort som möjligt. Stämplar in, gör mina timmar, stämplar ut. Jag lever liksom för att gå hem och spela Fortnite eller sånt. Mm.
1: Men det är lite samma då. Ni eftersträvar i ett annat liv ett lugn.
2: Jag vill ha 9 till, alltså min höjdpunkt på veckan ska vara Farmen. Det är liksom livet jag hade levt om.
1: Jag vill bli filmregissör.
0: Jaså?
1: Nu har jag sagt det.
0: Mm. Ingen dröm är för liten. Jag tror på dig, Sofia. Hörrni, jag vill inte byta jobb någonstans, för jag älskar det vi gör på morgonen och framförallt morgonens virala klipp som vi ska skratta till alldeles strax. Idag faktiskt så ska vi lyssna in Sveriges genom tiderna sämsta svengelska. Det är en sportjournalist som besitter detta. Väldigt, väldigt kul. Direkt efter den

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Divina. Vi ska skratta igen till morgonens virala klipp. Och idag så ska vi få skratta till en sportjournalist som jag skulle vilja påstå har Sveriges sämsta svengelska. Eller kanske bästa svengelska, okay, beroende på hur man ser på det.
1: Aha.
0: Det är då i en SDHL-match, alltså damernas hockeyliga.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Och jag har ingen namn på varken journalisten eller tjejen han intervjuar. Men det behövs inte heller, utan bara fokusera på den här mannens otroliga svengelska.
2: Tell us about your score. 1-2. It doesn't your score or took it on the skrisko on Modo or what does it happen?
3: I don't really know, like...
4: Vad svarar hon ens på? Jag vet inte frågan.
0: You took it on the skrisko var ju också den här.
2: Took it on the skrisko.
0: Skrisko.
4: Alltså, kom pucken på skridskon kanske, eller?
0: Det är väldigt oklart faktiskt, ja. Exakt det hela. Men...
4: Jag måste lyssna igen.
2: Tell us about your score. 1-2. It doesn't your score or took it on the skrisko on Modo or what does it happen?
0: What does it happen?
2: I don't really know, like...
4: Nej, det förstår jag att hon inte vet.
1: Det där tror jag det handlar om någonting om att hon gjorde 2-1 målet.
0: Ja, you tell me, jag har ingen aning.
4: You took it on the skrisko.
2: Took it on the skrisko.
0: Took it on the skrisko.
1: Hur säger man skrisko på engelska?
0: Skrisko. Skrisko, han hade rätt. Ja, men blades kanske.
1: Ice skate.
0: Ja.
1: Nej, vi är inte bättre själva.
4: Nej, ice skating är det ju i alla fall.
0: Ja, en snabb googling. Skridsko på engelska. Skate, on skate.
4: Men vänta, vem sa skate? Vänta, vänta.
0: Du sa blade.
1: Ja.
4: Gjorde jag?
1: Ja. Jag sa skate. Tack
0: så,
1: för mig.
0: Du sa att Anis hade rätt.
1: Internationell stjärna.
4: Du sa ice skate.
0: Bra, Anis.
1: Ja, men du är på ice.
4: Ja.
0: Ja, men vi säger inte skridsko.
1: Nej, skridsko.
0: Just det, med Turn the Lights Off. Hörde ni vilken bra engelska? Här på Energy Morgon.

0: Klockan är runt 7 och det är Energy Morgon. Du lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och den här morgonen har alla förutsättningar för att bli en riktigt, riktigt rolig morgon, känner jag faktiskt.
1: Såklart.
0: För vi ska alldeles strax få en felhörning, bara det. Men sen ska vi också göra någonting vi kallar för kändissyskonet. Vi har gjort det med kändispartnern, kändisföräldern och så vidare. Men i kändissyskonet så har vi då en tjej på luren. Och hon har ett syskon som är en svensk A-kändis. Känn på den. Vi får då 60 sekunder med ja eller nej frågor för att då komma fram till vem hennes kända syskon är. Gå ingenstans. Det här är Energy Morgon. Häng med.

0: Veckans första felhörning, ja, den tar vi alldeles strax. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5-16 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy-morgon, gör din morgon roligare.
4: Dragspel.
5: Dragspel.
4: Jag har alltid velat kunna spela dragspel. Ja, det känns också lite sexigt att kunna spela dragspel.
5: Det är sexigt.
4: Nej.
5: Jo, det är det.
6: Nej, det är det väl inte.
5: Alla instrument är sexiga på något sätt.
6: Triangel.
5: Ding! Jag tar tillbaka.
3: Energy-morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Nu hörni, ska ni få en kavalkad av felhörningar. Bara slängda i ansiktet faktiskt, för att det här är intressant. Det är en tjej som heter Johanna, hon kommer från Göteborg, som har skrivit in och vill att vi ska syna Patrick Swayze.
1: Ja, Dirty Dancing-killen. Mm.
0: Finns inte längre med oss, men han gjorde en gång en låt som heter She's Like the Wind. Det blev en hit. Och den rätta textraden, den går så här. Feel her breath on my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Det låter...
2: Säg inte att det är bajs.
0: Nej, det låter som att Patrick Swayze tydligen då, enligt Johanna, sjunger Feel her breast on my face. Her fanny close to me. Can't look in her ass. Bam, bam, bam.
2: Och jävla en trestegsraket.
0: Oj då. Nu, fokus här nu.
2: Okej, okay, kan du bara dra det igen snart?
0: Feel her breast on my face. Her fanny close to me. Can't look in her ass.
2: Okej.
1: Okay.
0: Nu kör vi.

0: Det här är inte en. Det där var den sämsta felhörningen i
1: någon av de tre.
0: Jag kisade med öronen. Vi gör det igen. Okej, vi gör det igen. Vi ska göra det.
2: Feel her breast on my face.
0: Breast on my face.
3: Nej, men det var ju fanny. Breath. 100%.
2: Her fanny close to me. Can't look in her ass. Feel her
0: breath in my face. Hold up. Her body close to me.
2: Can't look in her eyes. Ja, men ge mig ass i varje fall. Ge mig ass.
0: Det kanske om det är Mike Tyson som sjunger her breath in my face. Alltså att det är breast. Mm.
2: Johanna från Göteborg, du ska få en stor applåd för det här är en trestegsraket.
0: Har vi bu?
3: Men jag tror att det är bara du som får stå bakom den här bussen.
0: Tanken var fin, men utförandet var katastrof.
2: Mitt sista hopp, vår producent Johannes, tumme upp eller tumme ner?
0: Tumme ner. Men tack, fortsätt skicka in, men högre nivå snälla, bättre än så här kan.
2: Ja, jag hittar ut själv. Men, har du en felhörning så skicka gärna in en via DM på vårt Instagram, så kan du då vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel. Vi ska alldeles strax ägna oss åt kändissyskonet. Det här ska bli spännande. Vi kommer ha en kvinna på luren som är då syster till en svensk A-kändis. 60 sekunder har vi på oss med ja och nej frågor för att lista ut vem.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Måndag morgon, 16 minuter över 7. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Domdemina. Hör ni min röst att jag är här uppe någonstans?
1: Ja, nu är du taggad.
0: Ja, jag är verkligen det, för det är dags för jag har något helt nytt.
2: Okej.
0: Kändissyskonen.
2: Det kan vi ju med erfarenhet lista ut vad det innebär.
0: Ja, berätta då.
2: Nej, men vi kommer få prata med en person som är syskon till en kändis. Och så kommer vi få en minut av ja och nej frågor. Till exempel, är det en kille eller tjej? Har du varit med i Mello? Vi har några sådana standardfrågor som brukar generalisera väldigt bra.
1: Och vi så ska har vi avverkat ut. Partners.
2: Partners, föräldrar har vi också avverkat.
0: Barn. Ex.
2: Ex har vi med. Men syskon.
0: Syskon är det första.
2: Vad kommer du härnäst? Kändisbilmekaniker. nästa grej.
0: Fan, det var ingen dum idé, Anis. Men okej, kändissyskonet den här morgonen. Vi säger god morgon till då Liselott. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: Liselott,
1: det kändes spontant som det är inte så många unga som
2: nej,
1: heter Liselott.
2: Nej, jag tror inte att det är one curse syskon jag har att spontant. Men man ska aldrig säga aldrig.
0: Okay. Liselott, är du redo? Så kör vi igång då.
3: Ja.
0: Var någon med lite drag i?
1: Ja, sjukt redo.
0: Okej, nu ska vi försöka komma fram till vem Liselotts kända syskon är.
2: Får jag börja? Får jag ställa frågan först?
0: Det får du!
2: Är det en kille?
3: Ja.
1: Okej, är artist?
3: Ja.
0: Över 40 år?
3: Ja.
2: Har han varit med i Melodifestivalen?
3: Ja.
1: Har han vunnit Melodifestivalen?
3: Nej.
0: Har han varit i någon mellanakt i Melodifestivalen?
3: Ja.
2: Är han komiker?
3: Ja.
1: Oj, okej. Är han komiker?
2: Är han från Göteborg?
3: Ja.
0: Har vi sett han i Bäst i test någon gång?
3: Ja.
0: Okej.
2: Är det någon jag är kompis med?
3: Ja.
0: Okej.
1: Åh gud, nu...
0: Har han barn?
3: Ja.
2: Är han singel?
3: Ja.
0: Ready to mingle?
1: Åh gud vad svårt, alltså jag börjar tänka namn nu, för nu borde vi ha liksom parlamentet.
0: Jag hann ställa frågan, har han varit med i parlamentet?
3: Ja.
0: Okej, jag tror.
2: Ja.
0: Ja, hur känner ni?
2: Nej, men jag har en kompis.
0: Ja, men ska vi räkna ner från tre?
1: Okej.
0: Okay. Och sen ska vi se då om vi säger samma sak.
1: Jag kan ju inte Bäst i test, men okej, jag chansar.
2: Tre, två, ett.
1: Micke Tornving.
2: Micke Tornving.
1: Nej, jag vet, har han varit med i Bäst i test? Jag vet inte.
2: Kanske han har. Per Andersson sa vi.
0: Ja, och du sa Micke Tornving.
1: Ja.
0: Men det är bra att vi inte sa samma, tycker jag. Det var spännande. Liselott, du var jätteduktig. Du skötte uppgiften perfekt. Häng kvar, Liselott, så ska du få svara på vem ditt kända syskon är alldeles strax, okej?
3: Ja.
0: Det är bra. En låt, sen kör vi igen. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och vi är mitt inne i kändissyskonet.
1: Ja,
0: vi har Liselott på telefonen, du är kvar va?
2: Jajamän.
0: Mycket, mycket bra. Och vi hade då 60 sekunder med Liselott för att försöka lista ut vem hennes kända syskon är.
3: Ja, Melodifestivalen, inte vunnit, Mellanakt.
1: Och Göteborg, singel, över 40, har
3: bäst
1: barn.
3: I test. Bäst,
1: parlamentet bäst i test. Mm. Ja. Jag och Basse gissade Per Andersson, Sofia gissade Micke Tornving.
3: Ja, men alltså det var
1: intressant
3: väldigt
1: gissning, Sofia, ja, visste.
3: Oklart, han har väl inte varit med i Melodifestivalen.
1: Jag tror heller inte han är från Göteborg.
0: Ja, han har ledit Melodifestivalen, Micke Tornving.
1: Ja,
3: har han det?
0: Ja, han har kanske i alla fall haft en stor roll, kommer jag.
1: Han kanske bara tvättat bort sin göteborgska. Det får vi se nu.
0: Det får vi göra.
1: Ska vi få svaret?
0: Liselott, vem är ditt kända syskon?
2: Per Andersson!
1: Ja då!
0: Per Andersson!
1: Men jag och Per är ju väldigt bra vänner.
2: Ja, det är klart ni är.
3: Jag känner ju också Per lite grann och jag undrar då, såklart. Han är ju bland de knäppaste jag vet, på ett roligt, härligt, knasigt sätt. Var han så liksom även när han var liten?
2: Nej, men det har han ju alltid varit. Gått sin egen väg och gjort det han tycker om.
3: Nej, han är helt fantastisk. Det, är som, det känns som att han tänker inte som andra gör.
1: Nej, jag tror inte han tänker alls. utan han gör det bara. Och det är så fint tycker jag. Det är väldigt,
3: men det känns ju som att han är också en sån person, du får rätta mig om jag fel här, Liselott, att det är svårt att ta honom på allvar.
2: Jo, nej, men det förstår jag. Men han kan vara allvarlig.
1: Ja.
2: Små stunder, ja. Men nej, han är positiv och glad.
1: Jag vill också säga att jag har haft många, alltså, när jag har haft problem i livet, i relationer och sånt, då har jag pratat ut med Per Andersson och han har varit väldigt bra att prata med. Också för att han landar alltid i något positivt.
2: Ja, men vi är nog såna i vår familj faktiskt.
0: Hur stolta är ni över Per och hans karriär?
2: Ja, men det är man ju 110%. Jag säger alltid det, så bra en bror där jag får vara med och få en inblick i allt och följa med.
3: Och vad jobbar du med själv?
2: Jag har en anläggning Nordic Wellness som jag sköter, tränar mycket, instruktör, på den vägen är jag. Ja.
0: Liselott, stort yeah, tack för att vi fick prata med dig. Det var jättetrevligt.
2: Kul.
0: Verkligen. Tack så mycket. Ha det bra.
2: Hej.
0: Ja, men vad roligt. Per Andersson och då Liselott Andersson, huvudpersonerna idag i kändissyskonen.
1: Han är också friend of the show. Han var här för inte så länge sedan.
0: Ja, vi får bjuda in han igen.
3: Nästa gång kan vi ringa Micke Tornving.
0: Och du gissar Per Andersson.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. I mina 16 år i radio har jag aldrig varit så nyfiken som jag är den här morgonen.
1: Är det så?
0: Ja, men jag behöver veta vad män gör som är attraktivt utan att de själva vet om vad som är attraktivt.
1: Ja, du fiskar, Basse. Ja, du fiskar, du vill veta om du har något som tjejerna vill ha.
0: Ja, eller om jag ska lägga på någonting. Nej, men det är det handlar om alldeles strax. Väldigt populär fråga som har gått jättebra på våra sociala medier. Vi har fått in många svar. Alltså, vi vill denna morgon veta, vad är det mest attraktiva en man kan göra utan att han själv vet om det?
1: Mm, mm.
0: Så svara på våra sociala medier eller så ringer du 020 40 39 00. Och det är för övrigt exakt samma nummer du ska ringa om du vill tävla. För vi gör ju det alldeles strax. Tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Är du sugen i potten 10 000 kronor? Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 40 39 00.

0: Vi tävlar alldeles strax i Kvitt eller dubbelt. 10 000 i potten och numret om du vill briljera det är 020 40 39 00. Men först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5-16 grader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
4: Där händer det grejer.
0: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
4: Man hör det. Gunnar ska inte på någon jävla loppis.
0: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Här gäller det att vara på hugget. Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten som vanligt 5 sekunder lång. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man då välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare, alltså 4 sekunder. Och går du hela vägen så vinner du 10 000 kronor. Jennifer från Uppsala. En riktig musiknörd har jag fått höra.
1: Uppsala!
2: Jajamän.
3: Ja, vad kul.
1: I Uppsala är också ofta utbildad.
0: Ja.
1: Kanske vi har lite Mozart och Beethoven idag.
0: Dåligt med det.
1: Okej, är du redo?
2: Ja.
0: All right, 5 sekunder kommer här.
2: Alicia Keys.
1: Alicia Keys är rätt svar.
3: Oj,
1: tillsammans med Hova. Jay-Z.
3: Ja, 100 kronor är dina nu. Dubblar du eller kvittar du?
2: Vi kör dubbelt.
3: Ja, dubbelt.
0: Okej. 4 sekunder. Dancing in
2: the dark. Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran är rätt svar.
3: Jaha, det kändes ju lätt för dig här. 200 kronor. Vill du stanna nu eller dubblar du?
2: Nej, vi kör. Mm. Vi dubblar.
0: 3 sekunder. Oh, en klassiker.
2: Petter.
3: Ja.
1: Jag tror att vi har den bästa tävlande vi någonsin haft i det här jävla programmet.
3: Okej, 400 kronor. Det har varit lätt hittills. Kvitt eller dubbelt?
2: Kör!
3: Kör! Åh, gud, du är taggad.
0: Kommer. 2 sekunder. Här.
2: Och det är han, Timbaland.
1: Timbaland är rätt svar!
3: Oh my god!
1: Tillsammans med Nelly Furtado, om jag inte helt fel.
0: Ja.
3: Och nu, kära Jennifer, så har du kommit upp i 800 kronor. Det är bara 1 sekund kvar. Kvitt eller dubbelt?
2: Kör!
1: Ja! Får jag bara ta en sekund och bara, det här är den vassaste personen vi har haft i kvitt eller dubbelt, historien. Men aldrig har det varit så bra. Det skulle bli spännande att se. Det är väldigt få som klarar 1 sekundan. Ska hon lösa det?
0: Jennifer, 1 sekund för 10 000 kronor och för att bli inskriven i Energy Mornings Hall of Fame.
3: Okej.
2: Oh, that's what makes you feel... Vad heter de? One Direction!
3: Herregud, Jennifer,
1: hon kom,
3: du är
1: hon
3: S.
1: såg, hon segrade.
3: Alltså, hur coolt?
1: Ja, jag tycker alla som lyssnar hemma ska... Det är så här det går till.
0: Ja, verkligen. Facit, Jennifer. Hur känns det?
2: Åh, det här var så roligt.
3: Ja,
0: jag förstår det. Men vad duktig du var på riktigt.
3: Också. Jättebra.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Ha det så bra.
2: Hej, detsamma. Hej.
0: Facit, ladies and gentlemen.
1: Så där går det till, mina damer och herrar. Det är inte svårare än så. Kom, säg rätt, gå hem.
0: Ja, om cirka timmen, då gör vi det igen. Kanske med dig, 020 40 39 00. Vi ska alldeles strax köra igång Sveriges svarar. Och idag undrar vi, vad är det mest attraktiva en man kan göra utan att han själv vet om det? 020 40 39 00 även där om du vill svara. Viktor Leksell och Molly Sandén, ny musik här på Energy Morgon. Tänk

0: Energy morgon. Grabbar, fram med papper och penna.
1: Jaha.
0: Ni behöver den här morgonen för ämnet i Sverige svarar är: vad är det mest attraktiva en man kan göra utan att han själv vet om det?
2: Fredagsrappen.
0: Ja, det är många som har skrivit in. Oj, oj, oj. Nej, inte så många, men vi har fått väldigt många roliga och intressanta förslag på detta. Och du kan även dela med dig på sociala medier eller 020 40 39 00. Ska vi bara hoppa in i några direkt så vi vet vad det handlar om.
2: Vi har mycket att lära oss här, Basse, tror jag.
0: Verkligen. Men, oj, Sofia heter en tjej som har skrivit in.
2: Visst
1: han. Det är jag.
0: Kanske är det ett efternamn. När han koncentrerar sig på något och biter så där lite i läppen. Min man gör det när han skruvar ihop en IKEA-möbel. Och jag säger ingenting. Bara titta.
2: Nah. Är din man Tom Cruise eller vad det frågan? Jag bara så hade sett förståndshandikappen ut.
0: Attraktiva saker män gör utan att de själv vet om det. Rebecca säger: när män stoppar händer i fickorna och står och gungar lite på hälarna när de pratar. Sjukt specifikt, jag vet, men jag älskar det.
2: Jag ser liksom tre män med brist på hår som jobbar på Nordea står och diskuterar golfen. Ja. Ah, fan, Tiger Woods, sådant. Ja.
1: Men tror du inte alla såna grejer som folk tycker är attraktiva, att det är någon sån här barndomsgrej? Att kanske någon man har tyckt om när man var liten.
2: Alla ens pappa typ.
1: Ja, men pappa eller någon som har gjort så och så får man med sig det, så blir det attraktivt och tryggt.
0: Ska vi ta några fler vi har fått in?
2: Ja.
0: Nora, när han drar upp dragkedjan på jackan hela vägen upp när det är kallt. Jag kan inte förklara det.
2: Ja, men
0: ja, man står där.
2: Ja. Ja. Jag kan tänka mig. Men det är ju lite såna där små grejer som så här, som inte går att förklara, som man kan tycka. Alltså jag kan tycka, om jag var i relation och när min tjej vaknade, alltså var nyvaken och typ satt upp i sängen och jag varit på toa typ, kommer in i sovrummet. Det tyckte jag var det, det gulligaste.
0: Mm, ja, men jag hör du säger. Ja. Anna, 41 år. När han tar ansvar utan att fråga. Typ ser att diskmaskinen är full, tömmer den. Det är förspel efter 15 år tillsammans, säger Anna.
2: Ja, men lite, ja, där kan vi lära
1: dig. Man är två om hemmet, absolut.
0: Jag är diskmaskinsansvarig i familjen Widman.
2: Okej, det var riktigt.
0: Får jag lägga för det? Vi kollar. Morgon, och vi vill fortfarande veta: vad är det mest attraktiva en kar kan göra? Gör att han själv
1: jag vet. Vet
2: om det. Alla killar som lyssnar kommer att sitta med anteckningsblock.
0: Du säger att du vet.
1: Jag vet.
0: Du ska få berätta alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: 10 i 8. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam. Han är Don Demina.
1: Ja.
0: Försöker lägga på min mest attraktiva röst som jag besitter.
2: Ah.
0: För idag pratar vi om attraktiva saker som män gör utan att de själv vet om det.
3: Det här känns som att du, Sofia, har liksom tankar och funderingar.
2: Nej, men alltså jag tänker ju bara på vad jag själv tycker är sjukt attraktivt med någon. Och det är ju något som jag ibland, jag tror att det gäller åt båda kön och båda håll. Och som jag ofta missar själv kanske. Det är ju så enkelt. Det är ju bara som att lyssna. Nej, men jag har ju berättat tidigare när Magnus och jag var på första dejt och efter ett tag att han säger, nu får du sluta prata om dig själv.
0: Ja.
2: Det är ju lätt att man vill då, speciellt när man är nervös, och man vill ju visa vilket bra kap man är som man liksom gärna pratar på. Liksom.
3: Ja, man vill gärna bli omtyckt, så
2: ja,
3: man lägger fram
2: precis
3: alla sina liksom S.
2: Men då är det ju så att om jag vänder på det, bara Magnus, berätta, vem är du, och berätta och liksom försöker i alla fall hålla koncentrationen, låtsas spela intresserande ta.
0: Mm.
2: Så faller man ju, då blir man ju liksom, då tänker man, fan vilken snubbe.
3: Alltså jag har tänkt mycket på när du berättade om att Magnus sa det här till dig.
2: Mm.
3: För jag tror att det kommer lite med det här jobbet, att man är så van att prata för människor i underhållningssyfte.
0: Mm.
3: Och då när man träffar någon som man finner intressant, då vill man så gärna att den personen ska tycka om en, och då tar man ju fram sin liksom starkaste muskel på något sätt. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig.
2: Nej, men alltså jag tror, nej, men det är ju liksom, ska ju åtminstone vara som en tennismatch. Du servar, sen servar jag, sen servar du. Alltså att det blir lite, men att någon är intresserad av en, det blir ju som en stor komplimang. Då betyder det att jag har något som kanske attraherar den andra personen. Så att om du ska på dejt kanske kväll, du som lyssnar, lyssna.
3: Ja. Men jag tänkte på det, när jag var i Palma nu själv, då var jag så här, jag satt och tänkte, jag bara okej, vart känner jag mest skam? För det är det som är det fina med att vara ensam. Då går man in mycket, för att till slut så är du trött på att kolla på palmer och kärringar. Så jag satt och tänkte och tänkte, jag satt, nu ska jag gå in i mig själv och göra det lite obekvämt. Och bara så här, okej, vart skäms jag mest? Och jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. För att man har ju mycket coola saker att berätta och sånt.
2: Ja.
3: Men det, man ska inte göra det tydligen. Och det kan jag skämmas lite över. Att jag är så, fan varför? Jag vill inte göra det.
0: Mm.
3: Och jag bara satt och reflekterade mycket över det. Och det tror jag var väldigt hälsosamt.
0: Men ska jag bli helt ärlig, så har du blivit bättre på det.
3: Tack!
0: I början när vi sände, då var det mycket så här, vet du vad jag har gjort? Vet du vad jag kan? Vet du vad jag har gjort? Men nu de senaste åren så är det inte lika mycket med
3: det. Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen. Men det är det här jobbet gör, att jag har landat i att så här, jag ska inte ge folk alla mina liksom S i rockärmen.
2: Nej, vänta.
3: Förrän de tycker om mig utan mina S i rockärmen, för sen blir det bara bonus.
0: Ja, men det där, att lyssna... Mm. Det var absolut.
2: Lyssna och se.
0: Mm. Men jag vill ha lite mer attraherande saker.
3: Okej, ta det.
0: Något som du... Oj, nu svettas vi.
2: Ja, men jag tycker om jag tycker om axlar. Nu är vi rent. Jag tycker om axlar och överarmar, va?
3: Ja, axlar och du överarmar. Kört för det, Basse.
0: Det blir aldrig jag och Wistam. Vi har fått in jättemånga roliga, eller intressanta framförallt.
3: Ja.
0: Vi ska gå igenom alldeles strax på attraktiva saker killar gör utan att de själv vet om det. Och vill du ringa in, då gör du det på 020 40 39 00. Jag vill bara säga att jag lyssnar på dig, Sofia.
3: Vi hör dig.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, där vi lär oss mycket den här morgonen. Mm. Frågan i Sverige svarar är: vad är det mest attraktiva en man kan göra utan att själv veta om det? Och vi har Matilda som har skrivit in. Jag tyckte den här var kul. När han blir kompis med en helt främmande gubbe på typ Bauhaus på bara 3 minuter. Ja, men då har man en social glad kille.
1: Men jag, det där kan jag komma ihåg när jag var, typ, och reste med när jag var i relation. Och det, jag blev bundis med alla liksom, lokala gubbar. Ja. Maestro! Hello maestro! How are you good? Den hela den grejen. Och sen när vi åker hem, då är jag en del av dem.
0: Ja, men man blir glad liksom,
1: ja, det är nice.
2: Och jag gillar också när män har gjort så här: var redo klockan 7. Mm. Ta på dig något fint, så hämtar jag dig. Och så har man inte så här: åh, ska vi äta in det istället? Vad ska vi äta eller vad ska vi göra? Eller, du vet. Och så har man bara, eller har han då planerat. Och det kan man ju byta, det kan ju även vara en kvinna till en man. Men bara så här: du behöver inte, Anis, jag hämtar klockan 7. Du behöver inte
1: tänka. Nej, men jag är redo klockan 7, det är inget problem.
2: Och sen så du vet, kanske man har köpt biljetter eller någon föreställning eller boka middag. Och den andra behöver inte vara involverad.
1: Men den tanken är fin. Tills det är så här: ah, jag behöver tänka på någonting, jag har löst allting, så här, var redo när jag hämtar dig, ah, ska vi sätta ner i bilen, vad ska vi äta? Ah, jag bokade sushi. Ah, jag är inte så sugen.
0: Åt en god.
1: Och då sitter man där och bara:
2: nej, men då hörde jag har sett någon så här TikTok.
1: Ja, jag vet inte.
2: Det är så kul. Och nu ska Anis och jag göra en sketch här. Okej.
1: Du frågar mig, vad ska vi äta?
2: Vad ska vi äta ikväll?
1: Gissa.
2: Ja, men alltså, jag vet inte. Vadå, vad menar du?
1: Det är gissa.
2: Är det Franzén?
1: Ja!
2: Förstår
1: du? Du fattar, man säger gissa. Och sen vad de än säger, Franzén kanske lite för dyrt. Men Frasse, ska nej, men det, om det är så: ska vi äta köttbullar? Ja, vad sjukt att du gissar det. Och så går man ner köttbullar.
0: Briljant.
1: Smart.
0: Ska vi kolla av telefonen?
1: Ja.
0: Det ska vi. Vi säger god morgon till Emily Färm från Jönköping. God morgon.
3: God morgon.
0: Får jag höra nu, vad gör en man som är väldigt attraktivt men inte vet om det?
3: Ja, men det är ju när han kör bilen.
0: Asså, nu vaknade han.
2: Oj, oj, oj, va?
1: Jag är så attraktiv, utan att jag vet om det.
2: I vår familj kör jag alltid bilen. Och även med vänner och sånt där. De går och sätter sig automatiskt på passagerarsätet.
1: Men du är också mannen i din relation.
2: Kan vara så, kan vara så.
1: Du bidrar till hemmet, du ställer det. Men jag tänker också på när man som kille, nu är jag ju för ung för det här, men jag kan tänka mig, min farsa gjorde allt det där. Det här kan jag tänka mig, jag såg dig på tal om att köra bil då. När man liksom ligger i backen och sen lägger handen på nackstödet på passagerarsätet. Titta bak och så rattar man med hela handen.
3: Ja, eller med släp. Det är ju riktigt.
1: Ja, nej, där är det.
0: Vi vet nu hur svårt det är, ursäkta. Ja, ja. Om du har gjort det med ett släp, nej, men då skulle du inte ha sett mig med det. Då hade du sprungit därifrån.
1: Ja, men vad mysigt.
0: Ja, tack så jättemycket, Emily. Ha en jättefin
3: tack
0: dag.
3: Tack så mycket. Tack
0: detsamma. Hejdå.
1: Alltså jag tänker på så här, nu går vi mot lite relationsvänligare tider med höst och så här. Och då tänker jag på att det kommer snöa, börja snöa snart och man sitter i bilen, man är på väg på till någon lite mysig helg i någon skog någonstans. Typ en tjej sitter i lite skräddar, liksom fötterna uppe och man håller lite hand.
0: Ja, det är bra.
1: Och det vindrutetorken får jobba. Ah, det är mysigt.
2: Men tycker ni hösten är den mest romantiska?
0: Nej, sommaren.
2: Sommaren?
1: Ja. Men de är romantiska på olika sätt.
2: Våren då?
0: Ja, då vaknar känslorna till liv.
1: Nej, men våren är ju otrohetstiden, har vi ju konstaterat. Mm-hmm. Vi vet att du hade någon lista, Basse, när man är mest kåt. Ja. Typ. Men jag tänker också på att så här, det, man är tillsammans, man tänder massa ljus, man kanske lagar en soppa, kollar på något bra program.
0: Vem har han blivit?
1: Jag har ju alltid varit så här. Jag gör ju aldrig det här, för
2: det är singel. Tinderprofil, äter gärna soppa.
1: Ja, på en soppa. Vet du vad, vill du vinna mitt hjärta? Tänd ljus och gör soppa med grilled cheese. Fan, vad trevligt.
0: Ja, så vinner man Anis hjärta. Men vill man vinna 6500, då ska man bara hänga kvar. För vi ska tävla i Slå Sofia alldeles strax. 5 nöjesfrågor som vanligt. Och det gäller att vara bättre än Sofia Wistam. Så ring nu 020 40 39 00. Det här är Hugel, fransk DJ, Moving to the Sun. Ny musik här på Energy Morgon.

0: Måndag morgon, Energy morgon, vaknar upp tillsammans med Sofia Wistam. Är du vaken?
1: Jag är vaken.
0: Bra. Ja, då. Du ska få tävla nu i Slå Sofia. Vi har en pott som ligger uppe på 6 500 kronor. Let's get ready to rumble! Och vilken tur, vi har en tävlande också. En tjej från Norrköping. God morgon Johanna.
2: God morgon.
3: Norrköping, är du redo för batalj?
2: Ja,
3: ja, men det finns regler, Slå Sofia, de är väldigt tydliga. Oavsett om man gillar Magnus Krunegård eller inte så finns det regler. Om man svarar rätt, då får man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och man säger sitt namn och sen får man svara. Nu vart det lite bakom fram. Men reglerna är tydliga. Här får leverera frågorna vår egna Marcus Krunegård. Bassa vid bara.
0: Fråga nummer ett. I vilket land heter valutan zloty?
2: Gärna. Jag säger
3: Polen säger redan rätt. Zloty. Och för den som bryr sig, en krona är 260 zloty. Så man är ganska rik.
1: Och det visste
3: Polen.
1: Du bara.
3: Det visste jag.
0: Du visste det i huvudet.
3: Ja, jag är lite av en valutaexpert faktiskt.
0: Sjukt så jag hört. 1-0 till utmanaren Johanna. Och här kommer fråga två, som är en sant eller falsk fråga. Ernst Kirchsteiger har en gång sagt i en intervju att han vägrar använda paraply då han tycker att regn är naturens ballad.
2: Sant.
3: Det är en liten luring, det är falskt. Han hade kunnat sagt det, känns som.
2: Ja, det
3: han står där i jordad och barfota. Men det har han inte sagt. Och det är poäng till Sofia. Vi är 1-1.
1: Jag ser framför mig, han sitter och lyssnar just nu på det här. Och bara...
0: 1-1, och vi tar en ljudfråga och en bortglömd banger. Men vem låg bakom den här superhitten från 2000? Du är så vacker. Vad sa du?
2: Martin.
3: Du svarar Martin.
2: Nej, Joakim Hilsson fan.
3: Joakim Hilsson fan. Jag kommer att ge poäng till Norrköping.
0: Till någon som säger fel.
3: Alltså, och sen så sa hon rätt. Sofia höll också på aj. Och nu tycker jag ändå det var lite öppet mål. Men vi har 2-1 till Norrköping.
0: Hon heter Johanna.
3: Johanna. Och det betyder, Sofia, att nu måste du ta poäng. Det är 6 och...
1: Du är snabb, det är en rackare.
3: Vad är det i potten? 6-5?
0: Ja.
3: Det är 6-5 i potten. Du är 1-1 ifrån att vinna.
0: Ja. Men nu kommer Sofia ta den här. Jag tror att det är en Sofia-fråga.
1: Okej.
0: Vad heter mjölkdrinken som förutom mjölk består av kaffelikör och vodka?
1: Sofia.
3: Vad
1: White Russian.
3: White Russian. Eller som halva anestronomina. Det är helt rätt.
1: Love it.
3: Ja. Och nu Sverige.
0: Åh nej, herregud.
3: Nu har vi nagelbitar i vad det händer. Det står 2-2. Ska Johanna från Norrköping eller Sofia från Energy Morgon ro det här i hand? Om Johanna från Norrköping svarar rätt, då vinner hon 6 500 kronor. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Lurig fråga. Jag tror ni inte kan den kanske så, men det finns goda chanser att gissa sig fram till svaret.
1: Okej.
0: Fråga nummer 5. Som avgör allt. Vilken sida av vägen kör man på i Australien?
3: Sofia.
1: Nej, men nu säger jag bara för att du var först. För att du är så snabb.
3: Du svarar nu.
1: Okej, vilken sida av vägen kör man på?
3: Vänta.
1: Vänster då. Vänster.
3: Vänster, svarar hon efter lite hopp.
1: 50% chans. Nej, jag tror fan det är vänstertrafik där.
3: Vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Oh my god, det var en
3: chans. Det var lite ful taktik där. Men det är tillåtet. Det är tillåtet.
1: Ja, men jag kände att det här är en... Hon var så snabb så att jag känner om jag inte säger det och chansar, då kommer jag förlora.
3: Johanna, nästa gång tar du en page ur Sofia Wistams bok och så ringer du och tävlar igen.
2: Det gör jag.
0: Du var duktig.
3: Tack för att du var med.
1: Jäklar.
3: Hej då.
2: Hej.
1: Nej, men gud, jag ska gå och köpa lott idag tror jag.
3: Men det här betyder att vi har 7000 i potten nästa gång vi gör det här.
0: Håll i nu så vi kommer upp i 10 000.
1: Nej, men jag gör alltid så gott jag kan.
3: Väldigt bra jobbat.
0: Hörrni, vi behöver vakna till den här veckan och den här måndagen med en rolig felhörning.
3: Jadå.
0: You come to the right guy, för jag har... Vi ska lyssna in alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Måndag morgon, 12 minuter över 8, Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu hörni, ska ni få en kavalkad av felhörningar. Oh. Bara slängda i ansiktet faktiskt, för att det här är intressant. Det är en tjej som heter Johanna, hon kommer från Göteborg, som har skrivit in och vill att vi ska syna Patrick Swayze.
1: Ja, Dirty Dancing-killen.
0: Mm. Finns inte längre med oss, men han gjorde en gång en låt som heter She's Like the Wind. Det blev en hit. Och den rätta textraden, den går så här. Feel her breath on my face. Her body close to me. Can't look in her eyes.
2: Men
0: det låter...
2: Säg inte att det är bajs.
0: Nej, det låter som att Patrick Swayze tydligen då, enligt Johanna, sjunger Feel her breast on my face. Her fanny close to me. Can't look in her ass. Bam, bam, bam.
2: Och jävla en trestegsraket.
1: Oj då.
0: Nu, fokus här nu.
2: Okej, okay, kan du bara dra det igen så?
0: Feel her breast on my face. Her fanny close to me. Can't look in her ass.
2: Okej.
1: Okay.
0: Nu kör vi.

0: Jag hörde inte en. Det där var den sämsta felhörningen i
1: någon av de tre.
0: Jag kisade med öronen. Vi gör det igen. Okej, vi gör det igen. Vi ska göra det igen.
1: Feel her breast on my face.
0: Breast on my face.
2: Nej, men det var ju
0: fanny.
2: Breath. 100%.
1: Her fanny close to me. Can't look, in her ass. Feel her breath in my face.
0: Hurra. Her fanny close to me.
1: Can't look in her eyes. Ja, men ge mig ass i varje fall. Ge mig ass.
0: Det kanske om det är Mike Tyson som sjunger her breath in my face. Alltså att det är breast. Mm.
1: Johanna från Göteborg, du ska få en stor applåd för det här är en trestegsraket.
0: Har vi bu?
2: Men jag tror att det är bara du som får stå bakom den här bassen.
0: Tanken var fin, men utförandet var katastrof.
1: Mitt sista hopp, vår producent Johannes, tumme upp eller tumme ner?
0: Tumme ner.
2: Tumme ner.
0: Men tack, fortsätt skicka in. Men högre nivå snälla, bättre än så här kan.
1: Ja, jag hittar ut själv. Men har du en felhörning så skicka gärna in den via DM på vårt Instagram. Så kan du då vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Du lyssnar på Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Sofia, du gick och funderade på något.
2: Alltså jag tänker ju så här, så fort man frågar någon så här, tycker du jag ska klippa håret som tjej till exempel, eller kille? Då säger man nej, nej, det är bra som det är. Och så frågar man, ska jag byta jobb? Så här, men nu har jag jobbat med tv och radio så många år. Ska inte jag bara göra något nytt? Nej, det är så bra som det är. Alltså folk vill alltid att man ska vara kvar i samma yrke, för det blir något som trygghet för deras skull. Och nu läser jag i tidningen om Jenny Silver som är så här, ja, för detta mellostjärna, dansbandsdrottning, hon bara helt plötsligt fick för sig att hon skulle bli lokförare. Och jag blir så här, what? Och sen när man då har gjort det, hon har blivit lokförare, då sa hon också så här, men då tyckte alla jag var så här modig och cool, eller det är samma sak när man har klippt sig. Ja, men det blev ju jättefint så här. Ja, precis, det var ju det jag visste eller ville prova på. Så därför känner jag så att man, när folk säger att de vill, är nyfikna på att byta jobb eller testa något helt nytt, om det så är frisyr eller yrke, då ska man liksom bejaka det och inte vara så här, nej, det är ju modigt. Och då, därför tänker jag avsluta det här med att fråga dig, Basse. Nu måste du byta. Nu lämnar du radiomicken, och vad gör du då?
3: Jag försöker, Sofia, jag försöker förklara att du har fått sparken.
1: Okay, jag har fått sparken. Tack för min tid här. Men jag hade valt något där jag får sovmorgon. Det är det jag kan garantera er. Med något lite lugnare tempo kanske. Det,
2: lugnt? Typ, men vad? Så här,
1: ja, men en lastbilschaufför kanske. Mm-hmm. Jag säger inte att det är jättelugnt jobb till alla som sitter och kör där ute. Men att få sitta och vara lite för sig själv. Inte bredvid Sofia Wistam och Anis Dondemina hela okay. dagen. Om inte ni vill åka med liksom. Någonting sånt. Lite coolt bara.
2: Okej, okay, Anis?
3: Jag hade jobbat med någonting helt ansvarslöst. Jag hade inte varit min egen chef. Jag hade jobbat för någon. Mm. Mm. Och jag hade haft liksom ett yrke där jag är så lite effort som möjligt. Stämplar in, gör mina timmar, stämplar ut. Jag lever liksom för att gå hem och spela Fortnite eller sånt.
2: Mm. Men det är lite samma då. Ni eftersträvar i ett annat liv ett lugn.
3: Liksom. Jag vill ha 9 till, alltså min höjdpunkt på veckan ska vara Farmen. Det är liksom livet jag hade levt om.
2: Jag vill bli filmregissör.
1: Jaså?
2: Nu har jag sagt det.
1: Mm. Ingen dröm är för liten. Jag tror på dig, Sofia. Hörrni, jag vill inte byta jobb någonstans. Jag älskar det vi gör på morgonen, och framförallt morgonens virala klipp som vi ska skratta till alldeles strax. Idag faktiskt så ska vi lyssna in Sveriges genom tiderna sämsta svängelska. Det är en sportjournalist som besitter detta. Väldigt, väldigt kul. Vi lyssnar in det direkt efter ny musik från Temper City. Det här är Self Aware. På Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Divina. Vi ska skratta igen till morgonens virala klipp. Och idag så ska vi få skratta till en sportjournalist som jag skulle vilja påstå har Sveriges sämsta svengelska. Eller kanske bästa svengelska, okay. Beroende på hur man ser på det.
1: Aha.
0: Det är då i en SDHL-match, alltså damernas hockeyliga.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Och jag har ingen namn på varken journalisten eller tjejen han intervjuar. Men det behövs inte heller, utan bara fokusera på den här mannens otroliga svengelska.
2: Tell us about your score. 1-2. It doesn't your score or took it on the skridsko on Modo. What does it happen?
0: Det var frågan.
3: I don't really know, like...
0: Alltså...
4: vad svarar hon ens på? Jag vet inte frågan.
0: You took it on the skridsko var ju också den här.
2: Took it on the skridsko.
0: Skridsko.
4: Alltså, kom pucken på skridskon kanske? Eller?
0: Det är väldigt oklart faktiskt, ja. Exakt det hela. Men...
4: Jag måste lyssna igen.
2: Tell us about your score. 1-2. It doesn't your score or took it on the skridsko on Modo. What does it happen?
0: What does it happen?
3: I don't really know, like...
4: Det förstår jag att hon inte vet.
1: Det där tror jag att det handlar om någonting om att hon gjorde 2-1 målet.
0: Ja, you tell me, jag har ingen aning.
4: You took it on the skridsko.
2: Took it on the skridsko.
0: Took it on the skridsko.
1: Hur säger man skridsko på engelska?
4: Hur säger man
0: skridsko?
1: Skridsko.
0: Skridsko, han hade rätt. Nej, men blades kanske.
1: Ice skate.
0: Ja,
1: det är vi inte bättre själva.
4: Nej, ice skating är det ju i alla fall.
0: Ja, en snabb googling. Skridsko på engelska. Skate on skate.
4: Men vänta. Vem sa skate?
0: Du sa blade.
1: Ja.
4: Gjorde jag?
1: Ja. Jag sa skate. Tack
0: så,
1: för mig.
0: Du sa Anis adress.
1: Internationell stjärna.
4: Du sa ice skate.
0: Bra, Anis.
1: Ja, men du är på ice.
4: Ja.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax, kvitt eller dubbelt. Det gäller som vanligt för den som tävlar att hålla koll på artisterna bakom varje låt för att gå hela vägen och kamma hem 10 000 spänn. Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Mycket bra start på den här vecka. Klockan har just passerat 8:30. Energy morgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags igen. Ni kvittade dubbelt.
1: Så ja,
0: väntat hela helgen. Favoriten som då handlar om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 spänn och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hamn, ja då vinner man 10 000 kronor.
0: David från Göteborg, god morgon.
3: God morgon.
4: Åh, är du laddad, redo?
3: Yes.
4: Ja men då tycker jag vi kör.
0: Okay. Har du barn där hemma?
3: Ja.
0: Ja då kommer du ta 5 sekunder. Banan, melon.
3: Hoja.
2: Hoja är rätt svar. De är väldigt trevliga killar. Jag har träffat dem ganska mycket i sommar på, vi spelat mycket samma festivaler. Mm. Väldigt, väldigt roliga.
4: Jag trodde du skulle spela så här Humlan Joy.
2: Du menar Sveriges största artist?
4: Ja, exakt. Okej, nu är då 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Vi fortsätter.
0: Det gör vi. Hoppas du tar den här. 4 sekunder är den.
3: Village People.
2: Village People.
4: Jajamensan.
2: Där skulle jag våga vilja påstå att det där är en låt där låten är större än artisten.
4: Oh, och dansen är en...
2: Var de the shit?
4: The
2: har
4: shit.
2: De fler låtar?
4: In the Navy. Seven Seas. Det här var ju liksom i... Vad heter det? När man hade klassfest. Då dansade jag till
2: den. Okay.
4: Nog om mig. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Vi kör.
0: Det är bra. Då åker vi.

0: Vi kör.
1: Det är bra. Då åker vi. 3 sekunder.
0: 50 cent.
2: 50 cent!
1: Alltså,
2: 50
1: öre. Kvaliteten på alla som tävlar nu för tiden är enorm.
2: Du är väldigt bra på det här, måste jag säga.
3: 400 tack, kronor dina. Kör du på?
0: Vi fortsätter.
3: Ja.
1: Okej, okay, då gör vi det. 2 sekunder.
0: Natasha Bedingfield.
2: Light work.
3: Ja,
2: Natasha Bedingfield är rätt svar.
3: Jaha, då har vi kommit fram till den magiska gränsen. 800 kronor är nu dina. Du kan stanna och säga tack och hej. Eller så kör du på.
0: Vi fortsätter.
3: Mm.
1: Alltså, det känns sekund som att alla går till 1 sekunden nu.
2: Ja. Men det är många som faller på målsnöret. För 1 sekund är lite tid.
1: David, är du redo?
0: Ja.
1: Lyssna noga nu då. Folk säger det går så snabbt. Men ja, det gör ju det på 1 sekund. Lyssna noga.
2: 10 000 är i potten nu, kom ihåg det.
1: Här kommer den.
0: Oj.
1: 3.
2: Det här ska man ta.
1: 2. 1.
2: Nej! Rätt svar är Charlie XCX.
1: Yes.
0: Oh.
1: Boom.
0: Det hade jag aldrig tagit.
2: Headline på Way Out West förra året. Mm. Väldigt, väldigt känd. Sofia, du ser...
3: Nej, jag hade inte tagit det heller, men jag kan inte.
1: Jag har ju fått kritik att 1 sekund är lite svårare.
2: Jag
1: men kan inte
3: den här, just den här...
2: Jag tycker också delen av låten. Boom, clash, man har hört låten. Da, da, da, da, da. David, du var väldigt bra på det här. Ring och tävla igen. Jag tror att det bara handlar om att stjärnorna står rätt på 1 sekundan. Mm. Det gjorde inte det för dig idag, men vem vet, kanske nästa gång.
0: Yes, tack.
3: Tack.
2: Han är inte glad på oss.
1: Han är inte,
2: fuck you.
1: Ja, men...
3: Men det här är okej, okay, när det då är så här att Anis kan direkt, och, jag menar, för man kan ju inte allt.
1: Nej.
3: Men det har varit lite smalt, så nu är jag nöjd.
1: Jag tar åt mig av din kritik.
2: Mm. Nej, men det här var, jag tycker det är 10 000.
1: Det ska vara svårt.
2: Vet du vad man kan köpa för 10 000?
3: Tanka din bil.
2: Tanka min bil 2 gånger.
1: Ta chansen nu i kvitt eller dubbelt. 3 gånger varje morgon så kör vi, och det är alltid 10 000 i potten. Alldeles strax kändissyskonet. Det här ska bli jättespännande. Vi kommer då ha en tjej i luren, vet jag. Hon är då syster till en svensk A-kändis. Vi har 60 sekunder på oss med ja och nej-frågor för att då komma fram till vem.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Winstam, Anis, Dom, det är mina. Hör ni min röst att jag är här uppe någonstans?
1: Ja, nu är du taggad.
0: Ja, jag är verkligen det, för det är dags för jag har något helt nytt.
2: Okej.
0: Kändissyskonen.
2: Det kan vi ju med erfarenhet lista ut vad det innebär.
0: Ja, berätta då.
2: Nej, men vi kommer få prata med en person som är syskon till en kändis. Mm. Och så kommer vi få en minut av ja och nej-frågor. Till exempel, är det en kille eller tjej? Har du varit med i Mello? Vi har några sådana standardfrågor som brukar generalisera väldigt bra.
1: Och vi så ska har vi avverkat ut. Partners.
2: Partners, föräldrar har vi också avverkat.
0: Barn.
2: Ex. Har vi med. Men syskon är det första. Vad kommer du härnäst? Kändisbilmekaniker. nästa grej.
0: Fan, det var ingen dum idé, Anis. Men okej, kändissyskonet den här morgonen. Vi säger god morgon till då Liselott. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon. Liselott, det kändes spontant som det är inte så många unga som heter Liselott.
2: Nej, jag tror inte att det är one curse syskon jag har att göra med spontant. Men man ska aldrig säga aldrig.
0: Okay. Liselott, är du redo? Så kör vi igång då.
3: Ja.
0: Var någon med lite drag i?
1: Ja, sjukt redo.
0: Okej, nu ska vi försöka komma fram till vem Liselotts kända syskon är.
2: Får jag börja? Får jag ställa frågan först?
0: Det får du.
2: Är det en kille?
3: Ja.
1: Okej, är artist?
3: Ja.
0: Över 40 år?
3: Ja.
2: Har han varit med i Melodifestivalen?
3: Ja.
1: Har han vunnit Melodifestivalen?
3: Nej.
0: Har han varit i någon mellanakt i Melodifestivalen?
3: Ja.
2: Är han komiker?
3: Ja.
1: Okej, är han komiker? Oh.
2: Är han från Göteborg?
3: Ja.
0: Har vi sett han i Bäst i test någon gång?
3: Ja.
0: Okej.
2: Är det någon jag är kompis med?
3: Ja.
0: Okej.
1: Åh gud.
0: Har han barn?
3: Ja.
2: Är han singel?
3: Ja.
0: Ready to mingle?
1: Åh gud vad svårt. Alltså jag börjar tänka namn nu. För nu borde vi ha liksom parlamentet.
0: Jag hann ställa frågan. Har han varit med i parlamentet?
3: Ja.
0: Okej, jag tror.
2: Ja.
0: Ja, bra giss. Hur känner ni?
2: Nej, men jag har en kompis.
0: Ja, men ska vi räkna ner från tre?
1: Okej.
0: Okay. Och sen ska vi se då om vi säger samma sak.
1: Jag kan ju inte Bäst i test, men okej, jag chansar.
2: Tre, två, ett.
1: Micke Tornving.
2: Micke Tornving.
1: Nej, jag vet, har han varit med i Bäst i test? Jag vet inte. Det
2: kanske han har. Per Andersson sa vi.
0: Ja, och du sa Micke Tornving.
1: Ja.
0: Men det är bra att vi inte sa samma, tycker jag. Det var spännande. Liselott, du var jätteduktig. Du skötte uppgiften perfekt. Häng kvar, Liselott, så ska du få svara på vem ditt kända syskon är alldeles strax, okej?
3: Okay? Ja.
0: Bra. En låt, sen kör vi igen. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon. Aha.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och vi är mitt inne i kändissyskonet.
1: Ja.
0: Vi har Liselott på telefonen, du är kvar va?
2: Jajamän.
0: Mycket, mycket bra. Och vi hade då 60 sekunder med Liselott för att försöka lista ut vem hennes kända syskon är.
3: Ja, Melodifestivalen, inte vunnit, mellanakt.
1: Göteborg, singel, över 40, har
3: bäst
1: barn.
3: Bäst i test. Best,
1: parlamentet, bäst i test. Mm. Ja. Jag och Bassi gissade Per Andersson, Sofia gissade Micke Tornving.
3: Ja, men alltså det var
1: intressant
3: väldigt
1: gissning, Sofia visste.
3: Oklart, han har väl inte varit med i Melodifestivalen.
1: Jag tror heller inte han är från Göteborg.
0: Han har ledit Melodifestivalen, Micke Tornving.
1: Ja,
3: har han det?
0: Ja, han har kanske i alla fall haft en stor roll, kommer jag.
1: Han kanske bara tvättat bort sin göteborgska. Det får vi se nu.
0: Det får vi göra.
1: Ska vi få svaret?
0: Liselott, vem är ditt kända syskon?
2: Per Andersson!
1: Ja då!
0: Per Andersson!
1: Men jag och Per är ju väldigt bra vänner.
2: Ja, ah, det är klart ni är.
3: Jag känner ju också Per lite grann och jag undrar då, såklart. Han är ju bland de knäppaste jag vet, på ett roligt, härligt, knasigt sätt. Var han så liksom även när han var liten?
2: Nej, men det har han ju alltid varit. Gått sin egen väg och gjort det han tycker om.
3: Nej, han är helt fantastisk. Det, är som, det känns som att han tänker inte som andra gör.
1: Nej, jag tror inte han tänker alls. utan han gör det bara. Och det är så fint tycker jag. Det är
2: väldigt,
3: men det känns ju som att han är också en sån person, du får rätta mig om jag har fel här, Liselott, att det är svårt att ta honom på allvar.
2: Jo, nej, men det förstår jag. Men han kan vara allvarlig.
1: Ja.
2: Små stunder, ja. Men nej, han är positiv och glad.
1: Jag vill också säga att jag har haft många, alltså, när jag har haft problem i livet, i relationer och sånt, då har jag pratat ut med Per Andersson och han har varit väldigt bra att prata med.
2: Mm.
1: Också för att han landar alltid i något positivt.
2: Ja, nej, men vi är nog såna i vår familj faktiskt.
0: Hur stolta är ni över Per och hans karriär?
2: Ja, men det är man ju 110%. Jag säger alltid det, det är så bra att ha en bror där jag får vara med och få en inblick i allt och följa med.
3: Och vad jobbar du med själv?
2: Jag har en anläggning Nordic Wellness som jag sköter. Tränar mycket. Instruktör. På den vägen är jag. Ja.
0: Liselott, stort yeah. tack för att vi fick prata med dig. Det var jättetrevligt.
2: Kul.
0: Verkligen. Tack så mycket. Ha det bra.
2: Hej.
0: Ja, men vad roligt. Per Andersson och då Liselott Andersson, huvudpersonerna idag i kändissyskonen.
1: Han är också friend of the show. Han var här för inte så länge sedan.
0: Ja, vi får bjuda in han igen.
3: Nästa gång kan vi ringa Micke Tornving.
0: Och du gissar Per Andersson.

morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det gänget som imorgon i showen får besök av en av Sveriges största genom tiden. Jag höll på att säga, nu tog jag i för han är fortfarande ung, men om några år är han det. Jag pratar om Benjamin Ingrosso såklart. Tillbaka med ny musik. Och vi har gjort en liten busringning med Benjamin Ingrosso. Han vet inte om det själv bara. Vi kallar för radiostyrd kändis och det är alltid väldigt, väldigt kul. Så det får du inte missa, Benjamin. Vi ska också lyssna in hans nya låtar såklart i morgondagens show. Alldeles strax, då ska vi ha kul för du ska få en felhörningsfavorit. Och du får heller inte glömma bort att det blir party. Energy Pre-Party är tillbaka och vi vill ha dig på plats.

0: snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5 till 16 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5 till 16 grader.

0: Mycket bra start på veckan. Du lyssnar på Energy Morning såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och den blir bara bättre och bättre, för här och nu ska vi skratta till felhörningsfavoriten. Det är ingen mindre än en kille som kallar sig för Graveyard Skeleton som har skickat in morgonens felhörning.
1: Ja. Är det hans riktiga namn, tror du?
0: Ja, eller tror det.
1: Är
0: det? Ja. Mm. Det spelar faktiskt ingen roll, för han vill att vi ska syna en amerikansk gammal sångerska som var het på 80-talet. Hon heter Pat Benatar. Vet du vem det är?
1: Nej.
0: Nej. Inte den kändaste kanske.
2: Det kändes som att han skulle be oss felhöra så death.
0: Ja, ja. Verkligen.
2: Men han heter Graveyard Skeleton.
1: Egentligen, Graveyard Skeleton är liksom en gammal tant.
0: Faktiskt.
1: Är inte det jättekul?
0: Ja. Faktiskt. Mina fördomar sa bara att det var en kille i huvudet.
2: Ja, men som
0: det
2: kan hatar ju... alla. Men det kanske
1: hårdrockskille, men nej.
2: Det här är en vikarie ifrån Ullared.
0: Fight It Out heter låten och det är en 80-talsballad. Och hon då skriker ut och sjunger "You ask advice". Det är den textraden vi ska syna.
1: Mm.
0: Men det låter, enligt den här Graveyard Skeleton, som en dansk kvinna kommer in och skriker "Jag älskar bajs".
2: Älskar bajs.
0: Jag älskar bajs.
1: Jag älskar bajs.
0: Vi lyssnar in det.
1: "You ask advice".
2: Ja.
1: Men vissa går igång på det.
0: Ja.
2: Vet ni vad det heter när man gillar bajs?
1: Nej.
2: Så att man hade som en liksom kink. Kaprofag.
0: Oj.
1: Och varför kan du det?
2: Därför att jag är en allmänbildad man.
1: Uh-huh. Nej.
2: Jo.
0: Eller Anis, så är det bara så att du...
1: Ask advice. Så är det.
2: Men vad var det hon sa egentligen?
0: You ask advice.
2: Nej, det sa hon inte.
0: You ask advice. Hör ni danskan också? Jag älskar bajs.
1: Ja, det är också så här skillnad från när man har bebis och man byter blöjor och man blir lite immun. Då biter man bara ihop. Det är få som älskar bajs.
2: Är det sant att byta blöja på sitt egna barn inte är lika illa? Det är mycket värre att byta blöja på någon annans
1: 100%.
2: Barn.
1: 100%.
0: Jag skulle inte klara av på någon annans barn.
1: Nej.
0: Jag skulle aldrig klara av det.
1: Jo, och då det skulle
0: jag
1: klara man ju.
0: Av det, ja. Men jag... Nej,
2: du skulle inte
0: jag ställer mig inte frivilligt.
2: Du skulle inte stå och skrika. Men varför är det någon skillnad för?
1: Nej, men du kommer förstå. En dag kommer du förstå. Det är samma sak som om du skulle ta hand om ditt eget bajs eller mitt.
2: Jag kan ta hand om ditt bajs. Vet du varför?
1: Nej.
2: För att...
1: Jag visste det!
0: Nu släpper vi det här.
1: Ja.
0: Men en rolig felhörning. Tack då, Graveyard Skeleton.
2: Så, tack så mycket.
0: Vem
2: eller Agneta som du egentligen heter.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, men helt okej prognos idag. Mest uppehåll, växlande molnighet och en del sol. Temperatur runt 5-16 grader.
2: Hej, det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
3: Supernatt,
0: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: Måndag morgon, Energy morgon, vaknar upp tillsammans med oss. Sofia Wistam, är du vaken?
1: Jag är vaken.
0: Bra. Ja, du ska få tävla nu i Slå Sofia. Vi har en pott som ligger uppe på 6 500 kronor. Let's get ready to rumble! Och vilken tur, vi har en tävlande också. En tjej från Norrköping. God morgon Johanna.
2: God morgon.
3: Norrköping, är du redo för batalj?
2: Ja,
3: ja, men det finns regler, Slå Sofia, de är väldigt tydliga. Oavsett om man gillar Magnus Krunegård eller inte, så finns det regler. Om man svarar rätt, då får man poäng. Svarar man fel, så går poängen över. Och man säger sitt namn, och sen får man svara. Nu vart det tillbaka och fram. Men reglerna är tydliga. Här får leverera frågorna vår egna Marcus Krunegård. Basavidba.
0: Fråga nummer ett. I vilket land heter valutan zloty?
2: Johanna. Jag säger Polen.
3: Polen säger redan rätt. Zloty. Och för den som bryr sig, en krona är 260 zloty. Så man är ganska rik.
1: Och det visste
3: Polen.
1: Du bara.
3: Det visste jag.
0: Du visste det i huvudet också.
3: Jag är lite av en valutaexpert faktiskt.
0: Sjukt hört. 1-0 till utmanaren Johanna. Och här kommer fråga två, som är en sant eller falsk fråga. Ernst Kirchsteiger har en gång sagt i en intervju att han vägrar använda paraply då han tycker att regn är naturens ballad.
2: Sant.
3: Det är lite luring, det är falskt. Han hade kunnat sagt det, känns som.
2: Ja,
3: han står där jordad och barfota. Men det har han inte sagt, och det är poäng till Sofia. Vi är 1-1.
1: Jag ser framför mig, han sitter och lyssnar just nu på det här.
0: 1-1, vi tar en ljudfråga och en bortglömd banger. Men vem låg bakom den här superhitten från 2000? Du är så vacker. Vad sa du?
2: Martin.
3: Du svarar Martin.
2: Nej, Joakim Hilsson fan.
3: Joakim Hilsson fan. Jag kommer att ge poäng till Norrköping.
0: Till någon som säger fel.
3: Ja, och sen så sa hon rätt. Sofia höll också på aj. Och nu tycker jag ändå det var lite öppet mål. Men vi har 2-1 till Norrköping.
0: Mm. Hon heter Johanna.
3: Johanna. Och det betyder, Sofia, att nu måste du ta poäng. Det är 6 och...
1: Du är snabb, det är en rackare.
3: Vad är det i potten? 6-5?
0: Ja.
3: Det är 6-5 i potten. Du är 1-1 ifrån att vinna.
2: Ja.
0: Men nu kommer Sofia ta den här. Jag tror att det är en Sofia-fråga.
1: Okej.
0: Vad heter mjölkdrinken som förutom mjölk består av kaffelikör och vodka?
1: Sofia. White Russian.
3: White Russian. Eller som halva Anestånd och Mira. Det är helt rätt.
1: Love it.
3: Ja. Och nu Sverige.
0: Åh nej, herregud.
3: Nu har vi en nagelbitare i våra händer. Det står 2-2. Ska Johanna från Norrköping eller Sofia från Energy Morgon ro det här i hamn? Om Johanna från Norrköping svarar rätt, då vinner hon 6 500 kronor. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Lurig fråga. Jag tror ni inte kan den kanske så, men det finns goda chanser att gissa sig fram till svaret.
1: Okej.
0: Fråga nummer 5. Som avgör allt. Vilken sida av vägen kör man på i Australien?
3: Sofia.
1: Nej, men nu säger jag bara för att vara först, för att du är så snabb.
3: Du svarar nu.
1: Okej, vilken sida av vägen
3: kör man på?
1: Vänta.
3: Två.
1: Vänster då, vänster.
3: Vänster, svarar hon efter lite hopp.
1: 50% chans. Nej, jag tror fan det är vänstertrafik där.
3: Vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Oh my god, det var en
3: chans. Det var lite fulig taktik där, men det är tillåtet. Det är tillåtet.
1: Ja, men jag kände att det här är en... Hon var så snabb, så att jag känner om jag inte säger det och chansar, då kommer jag...
3: Johanna, nästa gång tar du en page ur Sofia Wistams bok och så ringer du och tävlar igen.
2: Det gör jag.
0: Du var duktig.
3: Tack för att du var med.
2: Tack.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.
1: Var först, för att du är så snabb.
3: Du svarar nu.
1: Okej, vilken sida av vägen kör man på?
3: Vänta.
1: Vänster då, vänster.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska varierat väder i Sverige idag med regnskurar på sina håll och temperaturer omkring 10-16 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I'm

0: Hey, what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Thomas här, hej och god förmiddag. Vi kör Mix Måndag med så mycket Energy Hits och mixar under hela dagen. Och imorgon kommer Benjamin Ingrosso till Energy imorgon. Sitter med under 7 timmen, ska bland annat vara med under en busringning. Så det där kan bli riktigt skoj imorgon. Här under arbetsdagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag hos oss. Och så chansen i mina biljetter till Energy Music Awards pre-party. Berätta mer strax. Först Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Chris Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: Like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas här, vi kör Mixmåndag med så mycket Hitstory mixar. Och så har du också chansen att vinna biljetter för dig och kompisarna till vårt Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober. Med bland annat Nolo KKV på scen. Stanna kvar så ska jag ta och berätta mer exakt hur du gör för att vinna de här biljetterna. Innan dess, vi tar och backar bandet med en throwback. Vi ska till året då Wikipedia lanseras och Apple visar upp den första iPoden. Dessutom släpper Daft Punk den här låten. One more time. Vilket år ska vi till? Ta reda på med lite stund. Kygo väntar och nya från Clara Hammarström Gravity också. Häng kvar här på Energy.

0: like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy klassiker från ett och samma

Du lyssnar på Energy, det är Mix Måndag med så mycket hitstory-mixar under dagen och så under eftermiddagen också, 2 timmar musik utan reklam får du varje dag hos oss. Energy Throwback med Jennifer Lopez. Vi söker året då Wikipedia lanseras, Apple lanserar iPhonen och Daft Punk släpper den här låten. One more time. Ja, det är en jäkla banger där. Det rätta svaret idag är 2001. Där har vi det. Grattis om du tog det. Grattis också om det är du som lyckas knipa biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober. 18-årsgräns, vi tar en hel kväll allesammans, kollar in Norlo KKV bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen här under dagen. När du hör den ringer du 020 40 39 00. Pricka samtal nummer 7 så har du plåtar. Lycka till. Nyheter från Klara Hammarström. Gravity väntar strax. Häng kvar på Energy.

0: Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Mix måndag på Energy, med extra mycket hits för mixar från DJ Christina Gern. Du får fler sådana här under dagen, så stanna kvar. Thomas här, tar dig igenom Arvestan och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Det är Mix Måndag på Energy. Vi håller dig kvar i helgen med extra mycket Hitstory Mixar. Det är Thomas här och imorgon bitti i Energy Morgon så kommer Benjamin Ingrosso förbi vid 7. Sitter med och ska bland annat vara med under en busringning som Bassa har planerat. Det där kan bli spännande. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här hos oss. Och chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party. Jag berättar mer strax. Shakira väntar. Först Leonie och Marcus och Martinus nya. Let's go! Brand new, brand new.

Det är från Benjamin Ingrosso, Waste My Time på Energy. Han kommer till Energy imorgon vid 7 imorgon bitti. Kommer sitta med under hela timmen och bland annat vara med under en busringning. Det där kan bli skoj. Häng med oss under tisdagen. Det är Thomas här. Vi kör en mix måndag. Extra mycket hitstory mixar och chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Norrlö och KKV bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal nummer 7, så får du biljetter. Lycka till här under dagen.

Här är Energy med killen som är nominerad i kategorin Årets manliga artist på Energy Music Awards i Cannes i oktober. Alex Warren med Fever Dream och kliver in på energy.se. Så kan du vara med och rösta i de olika kategorierna. Allt från Årets svensk artist, internationella nykomling, kvinnlig och manlig artist, bästa låt, samarbete och så vidare och så vidare. Så in på energy.se. Häng kvar, ta dig närmare lunchen med Justin Timberlake om en liten stund och så ska du få koll på de nya låtarna som trendar med en Energy New Music Hit Mix, då bland annat med senaste från 18. Stanna kvar!

0: men det är vibes, nya från Offenbach i en Energy New Music Hit Mix. Det är Mix Måndag, Thomas är in mot lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag på Energy.
1: What's up y'all, it's Justin Timberlake.
2: This is sexy, huh? Energy! And you're listening.

0: Thomas här inne i lunchen och vi är full gång med vår mix måndag. Så mycket hitstore mixar under hela dagen och imorgon bitti Energy imorgon. Då kommer Benjamin Ingrosso vid 7, kommer bland annat vara med under en busringning. Det kan bli kul. Under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Energy enda radiokanalen som gör det. Chansen att vinna biljetter till vårt pre-party också. Stanna kvar så berättar jag med nu Kygos, Say My Love. Välkommen till Energy.
1: It's Kygo.
2: What's up? This is Griffin.
1: It's Khalid.
2: And this is...
3: I'll save my love for somebody else.
4: Energy. Musik som gör dig glad.
3: If

0: rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Mix måndag på Energy. Thomas här och biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party. Kan du vinna här under dagen? Jag berättar mer om du stannar kvar. Först, det är dags för gruppen som på 90-talet lärde oss allt om relationer, pengar och män som uppenbarligen borde ha läst bruksanvisningen innan de gav sig in i ett förhållande. De gjorde R&B, hiphop och pop till en snygg blandning samtidigt som de levererade mer relationsråd än en hel veckotidning. Det är TLC som dyker upp strax på Energy, dessutom Victor Lexell och Molly Sandéns nya Bara stanna kvar.

Scrub, det var det sista man ville vara där på 90-talet. Fick till sig i Energy Double Play. Det är Mixmåndag, Thomas här. Och Europas största musikgala Energy Music Awards äger rum i franska Cannes här inom kort. Läs mer på energy.se och var med och rösta i kategorierna som vi har lagt upp där också. Dessutom, dagarna innan så kommer vi köra ett pre-party i huvudstaden 21 oktober med Norlo KKV på scen bland annat. Och vill du ha biljetter dit, ja då ska du fortsätta lyssna efter pre-party-signalen. Den kan ge dig biljetter. När du hör den, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Lycka till! Häng kvar för Martin Garrix och Ed Sheeran med nya Repeat It alldeles strax här på Energy.

0: Energy-morgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energy-morgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energy-morgon presenteras av

0: Vi är full gång med vår mixmåndag på Energy. Extra mycket Energy Hitstore mixar. Det är Thomas här som tar dig ur lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Och nu killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det är Mix Måndag, Thomas här, och imorgon bitti Energy Morgon. Då kommer Benjamin Ingrosso, och vid 7 kommer bland annat vara med under en busringning. Det kan bli riktigt skoj, och skoj det kommer vi ha på Energy Music Awards pre-part också 21 oktober. Du vinner biljetter här hos oss under dagen, lyssna efter pre-party-signalen. Och så väntar ju 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Shakira och Burna Boy strax. Först ner från Hugel, Moving to the Sun på Energy. Let's go!

Mix måndag på Energy. Ja, det vet jag för att vi kör det varje måndag. Thomas här, 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag också. Och chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party. Vi kör dagarna innan den stora galan i franska Cannes. Vi kör i huvudstaden 21 oktober med Nolo och KKV på scen. Det är 18 års gräns. Du och kompisgänget, ni är varmt välkomna. Lyssna efter pre-party-signalen som man kommer spela upp här under eftermiddagen. Och ring 020 40 39 00 när du hör den. Blir du samtal nummer 7? Ja, men då har ni en hel kväll framför er tillsammans med Energy. Så stanna kvar. En hitstory mix väntar. Först just det. Det här är Energy. I said I'm-

Mixmåndag tillsammans med dig. Extra mycket hitstormixar från DJ Kristina Gern. Du ska få en sån om en liten stund. Och lyssna extra noga efter Energy Music Awards pre-party-signalen också, som kan ge dig biljetter till höstens stora fest i huvudstaden. Jag berättar mer om du stannar kvar här hos oss på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska varierat väder i Sverige idag med regnskurar på sina håll och temperaturer omkring 10-16 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Det är Mix Måndag på Energy. Extra mycket Energy Hitstory mixar från DJ Christina Gern. Fler sån om du stannar kvar. Dessutom 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag. Energy är den enda radiokanalen som gör så.
1: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
2: Hi, nice to meet you.
3: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. No!

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Thomas här, det är Mix Måndag. 2 timmar musik utan reklam blir det här under eftermiddagen. Och lyssna efter pre-party-signalen också som kan ge dig biljetter till höstens stora fest i huvudstaden med Nolo KKB på scen. Ska ta och spela upp den här signalen för dig strax. Imorgon är Energy Morgon. Benjamin Ingrosso så kommer vi 7. Ska bland annat vara med under en busringning. Nu Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om. Välkommen till Energy.
2: Det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy.
4: Tänk om vi tänkte om Energy.
3: Musik som gör dig glad.
5: På Energy.

0: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att jag pratar om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
1: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
0: Tack.
1: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
0: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
1: Imorgon i Energy Morgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06. Energy Morgon presenterar

0: Du är på Energy. Och höstens stora fest, Energy Music Awards Pre-Party, äger rum i huvudstaden 21 oktober med Norlo och KKV bland annat. Pre-Party-signalen, när du hör den, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du biljetter. Lycka till! Play it.
1: Hey, this is Jennifer Lopez. Energy, både de nya och de klassiska låtarna.
2: Jennifer Lopez!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska varierat väder i Sverige idag med regnskurar på sina håll och temperaturer.

0: Vi är från Temper City, self-aware på Energy.
1: Energy pre-party.
2: I am the pre-party.
0: Det är jag som är Thomas Hindersson. Lisa, vad gör du för någonting?
3: Jag sitter i bilen på vägen hem.
0: En ännu viktigare fråga. Vad gör du den 21 oktober?
3: Oj, det vet jag inte.
0: Det vet jag. Du hänger med Energy och kollar in Norlo KKV bland annat på Energy Music Awards pre-party. Du är samtal nummer 7.
3: Ja, vad kul. Tackar, tackar.
0: Fler chanser att vinna biljetter till vårt pre-party med Norlo KKV på scen bland annat får du under eftermiddagen hos Micke. 020 40 39 00 är telefonnumret när du hör den där pre-party-signalen, pricka samtal nummer 7 också. Här om en liten stund, låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix, och så laddar vi in för 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.

Vår mix måndag fortsätter här på Energy under hela dagen och fler chanser att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party också. Och Smicky efter 15, Thomas Andersson här som tackar för idag. Vi hörs igen imorgon hoppas jag. Vibar tillsammans när det är tisdag. Jag lämnar dig med de nya låtarna som trendar nu. 80s.

0: want Beyonce. Do you want hit music? Then you want energy.
1: Ja, men god eftermiddag och välkommen till den här måndagen. Micke Leijonryd på plats. Påminner om att du inte får missa Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina imorgon bitti. Titta nämligen Benjamin Ingrosso förbi. Det ska bli väldigt, väldigt kul. Den här eftermiddagen kommer att ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Här om en liten stund. Du ska få David Guetta, det blir Shakira. Och först ut, ny musik från Cat's Eye.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kvällen börjar blöt med skurar på många håll, men som avtar lite senare. Temperaturen är runt 10-15 grader.
0: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Ja, välkommen till Energys Mix Måndag. Idag så förlänger vi helgkänslan in i vardagen med massvis av mixar hela dagen. Och dessutom laddar vi upp inför Europas största musikgala, Energy Music Awards Pre-Party. 21 oktober, då ställer vi bland annat Norli, KKV med flera live på scenen, och du kan vara där med alla kompisarna. Lyssna bara efter Energys Pre-Party-signal. När den kommer, bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här ska vi nu dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få nytt ifrån Swedish House Mafia. Det blir Shakira och alla först ut David Guetta.

0: här är Emelies mix måndag. Det betyder massvis av mixar hela dagen. Kristina Gärn är det som mixar låtarna i Energy Hit Story. Och i morse i Energy Morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Minas. Var det återigen dags för en ny felhörning? Basse som hade scoutat fram en sådan, men det gick inte alls som han hade tänkt sig.
1: Det är en tjej som heter Johanna, hon kommer från Göteborg, som har skrivit in och vill att vi ska syna Patrick Swayze.
2: Ja, Dirty Dancing-killen.
1: Mm. Finns inte längre med oss, men han gjorde en gång en låt som heter She's Like the Wind. Det blev en hit. Och den rätta textraden, den går så här. Feel her breath on my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Det låter...
3: Säg inte att det är bajs.
1: Nej, det låter som att Patrick Swayze tydligen då, enligt Johanna, sjunger Feel her breast on my face. Her fanny close to me. Can't look in her ass. Bam, bam, bam.
3: Och jävla en trestegsraket. Feel her breath in my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Jag hörde inte en. Det där var den sämsta felhörningen.
1: Någon av de tre.
3: Inte, jag kisade med

reklam där med Dasha, och så fick du också lite M&M på måndags eftermiddagen. Den här veckan så fortsätter vi ladda för Europas största musikgala, Energy Music Awards Pre-Party. Det är höstens bästa fest som går av stapeln den 21 oktober. Och du kan vara där med alla kompisarna för att se bland annat Norli KKV live på scenen. Lyssna bara efter pre-party-signalen. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att lägga vantarna på biljetterna. Här ska du strax få Energy Hit Story, och nu just det.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Missa inte Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitti, för då kommer Benjamin Ingrosso på besök. Det ska bli kul. Mikael Ejhori, det här med mig har jag massvis av biljetter till Energy Music Awards pre-party. Vill du vinna dem? Lyssna bara efter pre-party-signalen. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam nu med Victor Lexell och Molly Sandén.
2: Det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte om Energy. Musik som gör dig glad.
2: På Energy.

0: Vinn biljetter till Energy Pre-Party. Ring till Energy 020 40 39 00 nu.
1: Hi, this is Ty Cruz.
0: Klassikerna från Energy's hitarkiv.
1: And here's my hit, Break Your Heart.

0: låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
1: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som gör dig glad

0: Det här är Energy som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Klara Hammarström. Energy pre-party. I am the pre-party. Förstås fullt fokus den här veckan på Energy Music Awards pre-party. Vi firar att Europas största musikgala är på ingång. Varje gång du hör pre-party-signalen ska du ringa 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för att vinna biljetterna dit. Säger Energy, hallå.
1: Hej.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Susanne heter jag.
0: Hej Susanne, har du haft en fin helg?
1: Jajamensan. Lugn och skön.
0: Ja, men det är precis. Ibland behöver man ha en sån sådär veckan innan löning.
1: Ja, men precis. Det är lite så. Sen längtar man ju efter party då.
0: Exakt. 21 oktober, då blir det åka av kan jag säga. Norli Koko V på scenen och det ska bli jätteroligt. Så, ja. Vet du vad Susanne? Du är samtal nummer 7. Du får biljetterna.
1: Oj, tack. Oj, nu var jag jätteglad. Vad härligt.
0: Vilken måndag, säg.

Kristoffer och på höstens bästa fest den 21 oktober. Här fortsätter vi med dig över 2 timmar musik, helt utan reklam. Perfekt om du är på väg hem från jobbet. Det är strax nytt från Marcus och Martinus. Du får också få Benjamin Ingrossos senaste. Först

0: Det är måndag på Energy, det betyder Energys mixmåndag. Vi tar med oss helgkänslan in i arbetsveckan. Kristina Gern som mixar låtarna till Energy Hit Story. Och i morse så var Energy Morgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, de satt och pratade om attraktiva saker som män gör men som de inte riktigt vet om, och det hade kommit in en hel del förslag.
1: Nora, när han drar upp dragkedjan på jackan hela vägen upp när det är kallt. Jag kan inte förklara det.
2: Ja,
1: man står där.
2: Men det är ju lite sådana där små grejer som så här, som inte går att förklara, som man kan tycka. Alltså jag kan tycka, om jag var i relation och när min tjej vaknade, alltså var nyvaken och typ satt upp i sängen och jag varit på toa typ, kommer in i sovrummet, det tyckte jag var det gulligaste.
1: Anna, 41 år. När han tar ansvar utan att fråga, typ ser att diskmaskinen är full, tömmer den. Det är förspel efter 15 år tillsammans, säger Anna.
2: Ja, men lite, ja, där kan du lära dig, Basse.
3: Att man är två om hemmet, absolut.
1: Jag är diskmaskinsansvarig i familjen Widman.
2: Okej, då var det.
1: Får jag lägga för det? Vi
0: kommer. Jag är i morgon med Basse, så får jag visa dem. Och Anis Dondemina är tillbaka igen i morgon bitti. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så kommer Benjamin Ingrosso på besök. Missa inte Energy Morgon, alltså mellan 6 och 10. Benjamin som är aktuell med två nya låtar. Vi ska lyssna på en av dem om en liten stund. Waste My Time. Först Justin Bieber på Energy. For all the times that you ain't on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Där är Andrés som just nu är det över 2 timmar musik helt utan reklam med Benjamin Ingrosso som är tillbaka med besked. Rykande färska Waste My Time som vi hade Sverigepremiär på i fredags. Och imorgon bitti, då kommer han till änden imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina mellan 6 och 10. Det får du inte missa. Det är måndag på Enery, det betyder Enerys mix måndag. Vi förlänger helgkänslan in i vardagen med extra mycket mixar hela dagen. Kristina Gern som bjuder på en ny Enery Hit Story.

0: timme musik helt utan reklam. Energy pre-party. I am the pre-party. Och vi laddar för Europas största musikgala med Energy Music Awards pre-party. Höstens bästa fest går av stapeln den 21 oktober. Och du kan vara där med alla kompisarna. Lyssna bara efter pre-party-signalen. När den kommer bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är sjuan vi letar nu. Henry, hallå!
1: Tja!
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Jonathan.
0: Du, Henry Music Awards pre-party den 21 oktober. Du är samtal nummer 7, så du får biljetter.
1: Fan, vad roligt.
0: Ja, det gick fortan, tänkte jag säga.
1: Ja,
0: 21 oktober är det som gäller. Du och alla kompisarna kan vara där. Det är bara att hålla utkik efter den där pre-party-signalen. Och när den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Det är måndag eftermiddag, det är Enris mix måndag som gäller. Här laddar vi upp med extra mycket mixar hela dagen för att behålla lite mer av den där helgkänslan. Om en liten stund ska du få nytt från Martin Garrix och Ed Sheeran. Det blir Victor Lexell. Nu Naus, här är Made Of på Enri.

0: Ja, men det är just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam, men också med den bästa nyaste musiken från Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It. Och igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina, så får du varje morgon en felhörning. Du vet, man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger faktiskt någonting helt annat. Så här lät det när det var dags att syna Roxettes Fading Like a Flower.
1: Det är Jonas Heinola.
2: Heinola.
1: Han vill att vi ska syna Roxette.
3: Roxette. Mm-hmm.
1: Fading Like a Flower. I den här låten finns det en textrad då Marie Fredriksson sjunger Beating by the storm. Men det låter som att en norsk kvinna kommer in och säger Pitten bara står.
3: Pitten bara står.
1: Pitten bara står.
4: Pitten bara står.
1: Dag ut och dag in. Pitten bara står.
2: Okej.
4: Kan det inte vara en Viagra-reklam?
2: Ja, där sa du det.
1: Ja,
2: 100%. Så här hade reklamen låtit. Har du också problem med erektionen? Då har vi lösningen för dig. Efter 15 minuter kommer du känna så här.
0: Ja, missa inte ännu imorgon. Imorgon bitti igen. Då får man sällskap av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Han har ju släppt 2 nya låtar som hade Sverigepremiär på i fredags. Och imorgon bitti kommer han på besök till Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Då ska du också få en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Denna måndags eftermiddag, den rullar vidare med över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få Kygo med en liten stund och nu Pitbull. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll får vi ganska hyggligt väder. Mest klart och uppehåll och temperatur någonstans mellan 5 och 15 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och det här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon bitti, fin besök i Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Ja, men då välkomnar de ingen mindre än Benjamin Ingrosso till studion. Tillhör raden inställd mellan 6 och 10 som vanligt. Mikael Leijonrud på plats ska alldeles strax ge dig ny musik från Hugel. Det blir Taylor Swift och allra först ut, Just That.

0: Här är Taylor Swift på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och just den här veckan så fokuserar vi extra mycket på Europas största musikgala, Energy Music Awards Pre-Party, med bland annat Norli KKV live på scenen. Och du kan vara där med alla dina kompisar. Bara lyssna efter Energys Pre-Party-signal. När den kommer i mixen, då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att lägga vantarna på de biljetterna. Henry, hallå!
1: Tjena morse, Niklas här.
0: Hej Niklas, hur läget?
1: Jo, det är bara fint, på väg in till stan på lite middag här.
0: Du, jag tänkte bjuda på lite Victor Lexell och Molly Sandén här om en liten stund. Vad tror du om det?
1: Dunder, dunder.
0: Först fortsätter vi Energys Mix Måndag med en ny Energy Hit Story från Christina Gern.

0: David Guetta och One Republic på Enery som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och imorgon bitti så är de tillbaka. Enery imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Du hör dem mellan 6 och 10 som vanligt. I morse så var ämnet: vad är det mest attraktiva som män gör men som de inte tänker på? Det hade kommit in en hel del förslag i alla fall.
1: Nora, när han drar upp dragkedjan på jackan hela vägen upp när det är kallt. Jag kan inte förklara det.
2: Ja, men
1: man står där.
2: Men det är ju lite sådana där små grejer som så här, som inte går att förklara, som man kan tycka. Alltså jag kan tycka, om jag var i relation och när min tjej vaknade, alltså var nyvaken och typ satt upp i sängen och jag varit på toa typ, kommer in i sovrummet. Det tyckte jag var det gulligaste.
1: Mm, ja, men jag säger, ja. Anna, 41 år. När han tar ansvar utan att fråga, typ ser att diskmaskinen är full, tömmer den. Det är förspel efter 15 år tillsammans, säger Anna.
2: Men lite, ja, där kan vi lära dig, Basse.
3: Att man är 2 om hemmet, absolut.
1: Jag är diskmaskinsansvarig i familjen Widman.
2: Okej, då ringt.
1: Får jag lägga för det? Vi kollar.
0: Ja, Enery imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då ska jag få en ny chans att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Och så får man fin besök. Benjamin Ingrosso kommer till studion. Han är aktuell med 2 nya låtar som är Sverigepremiär på i fredags. En hel del Benjamin-låtar och snack imorgon bitti, alltså mellan 6 och 10. Enery imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Här är Vic-

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att jag pratar om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energymorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll får vi ganska hyggligt väder. Mest klart och uppehåll och temperatur någonstans mellan 5 och 15 grader.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

2 timmar musik helt utan reklam. Perfekt när man är på väg hem från jobbet till exempel. Och imorgon bitti, då får du inte missa en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Då får man sällskap av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Aktuell med 2 nya låtar som hade Sverige premiär på i fredags. Det är imorgon det. Här ska du om en liten stund få Another. Det blir Kygo och nu Alex Warren.

Det är Energy med Rihanna denna måndagskväll. Det är Energys mixmåndag som gäller. Massvis av mixar hela dagen för att förlänga helgkänslan in i arbetsveckan. Och den här veckan så har man också börjat spela in nya säsongen utav TV4-programmet Förrädarna. Sakta men säkert så bubblar det upp vilka som ska vara med. Tre nya namn har nu kommit ut i pressen, bland annat Liberalernas för detta partiledare Johan Persson, programledaren Jessica Almenäs och artisten Silvana Imam som ska vara med bland annat. Mest peppad verkar Silvana vara. Hon säger att hon vill hugga folk i ryggen. Det låter inte så trevligt, men om man sett Förrädarna så förstår man ju vad hon menar. Premiär den 22 oktober.

Eftermiddag är det över 2 timmar musik helt utan reklam med Norli och KKV. Som den 21 oktober kommer vara en av flera artister som uppträder på Energy Music Awards pre-party. Ja, vi ska fira att Europas största musikgala är på ingång. Och du kan vara där med alla kompisarna. Och bara lyssna efter pre-party-signalen. När den kommer blir samtal nummer 7 då på 020 40 39 00 för att lägga vantarna på de biljetterna. Och sen se fram emot höstens bästa fest den 21 oktober. Här är med lite stund, Temper City och nu Another på Henry. Let me tell you.

0: Här är Temper City och jättehitten Self-Aware på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och varje morgon när du vaknar du såklart till Energy morgon med Basse, så får jag visstamma Anis Don Mina. I morse så var felhörningen tillbaka, men det var inte en av de bästa som Basse hade hittat.
1: Det är en tjej som heter Johanna, hon kommer från Göteborg, som har skrivit in och vill att vi ska syna Patrick Swayze.
2: Ja, Dirty Dancing-killen. Mm.
1: Finns inte längre med oss, men han gjorde en gång en låt som heter She's Like the Wind. Det blev en hit. Och den rätta textraden, den går så här. Feel her breath on my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Det låter...
3: Säg inte att det är bajs.
1: Nej, det låter som att Patrick Swayze tydligen då, enligt Johanna, sjunger Feel her breast on my face. Her fanny close to me. Can't look in her ass. Bam, bam, bam.
3: Och jävla en trestegsraket. Feel the breath in my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. Jag hör inte en. Det där var den sämsta felhörningen i
1: någon av de tre.
3: Jag kisade med öronen.
1: Mitt sista hopp, vår producent Johannes, tumme upp eller tumme ner?
3: Tumme ner.
2: Tumme ner.
3: Men tack, fortsätt skicka in. Men högre nivå snälla, bättre än så här kan.
1: Ja, jag hittar ut själv.
0: Ja, hjälp Basse, gå in på Energy morgons Instagram och skicka DM om du har en felhörning på lager, så blir han väldigt glad för det.

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon då från 06. Energymorgon presenterar

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina och morgnarna. Imorgon dessutom med Benjamin Ingrosso som är aktuell med ny låt. Eller faktum är att det är två nya låtar. Imorgon vet jag alltså. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som tar över. Strax har vi Happiness is so sad. Det är nya Floor-filmen ifrån Swedish House Mafia som ju gör Göteborg igen nästa sommar. Och så senaste från Jubel Ocean.

what I need. Energy's Mix Måndag.

på Energy där vi ljuger för oss själva. Vi låtsas att det fortfarande är helg. Vi har övertygat oss själva om att det är lång helg. Det är mixmåndag här på Energy. Kristina Gern står för mixarna och det kommer fler om du följer med här under kvällen. Det är Paul Hauka som är på radion i mörkret. Här finns det biljetter till Energys förfest kan man väl säga. Vårt pre-party inför Energy Music Awards. Galan äger rum i Frankrike, men förfesten har vi hemma i Sverige. I Stockholm, Norli och KKV med flera andra. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Strax kommer Jubel, deras nya Ocean House och så Swedish House Mafias nya Happiness is so sad efter Smash into Pieces på Energy. I'm 16.

Ja, men jag vet att många tänkte att hon var uträknad, men hon kom tillbaka, Shakira. Oh, alla hennes gamla låtar spelas igen också. Ja, men snacka om comeback. Jag bara väntar på att hon ska åka ut på en stor världsturné. Och kanske komma hit också. Jag förväntar mig det. Hörru du, det är Paul Hauka som är på radion. Det pratas om att det kan bli nyval, eller åtminstone några som får rösta igen. Det ska tydligen ha funnits förkryssade valsedlar. Det pratas alltså om valfusk. Några i Sverige, ett par hundratusen, kan alltså få rösta igen. Det är spännande att följa det här resultatet. Nu vill jag att du röstar på Energy, inte i det stora valet, utan som årets radiostation, på guldörat.se. Gå in och lägg din röst där på guldörat.se. Strax Victor Lexell med Molly Sandén i Dia Tänk om. Först kommer Just Stay på Energy.

0: Energimorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att jag pratar om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energimorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energimorgon presenterar

0: Energy.
1: Och är det så att du lyssnar på Energy i morgonbitti så kommer du höra Benjamin Ingrosso som kommer att hälsa på. Han är aktuell med två nya låtar i morgonbitti. Benjamin hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Halkas med här en måndag i september, men vi ska dansa. Det är ju faktiskt mixmåndag, det kommer att höras. Det blir Da Bausa med Magnetic, min favoritlåt. Och sen tankeställare, Victor Lexell, Molly Sandén i Tänk om.
2: Kärd Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina.

0: Evig ungdom, jag tror det innefattar evigt liv också. Är det någon som känner sig lockad? Räck upp en hand. Det var Eva Max med David Guetta och Alfa ville med också. Det var ju de som gjorde originalet på det glada 80-talet. Det är måndagskväll, det är mixmåndag här på Energy. Det kommer att höras, det är Kristina Gern som står för mixarna. Nästa kommer om en liten stund. Men först ska vi se hur bra man lyckades i morse med felhörningen.
1: Det är en tjej som heter Johanna, hon kommer från Göteborg, som har skrivit in och vill att vi ska syna Patrick Swayze.
2: Ja, Dirty Dancing-killen.
1: Mm. Finns inte längre med oss, men han gjorde en gång en låt som heter She's Like the Wind. Det blev en hit. Och den rätta textraden, den går så här. Feel her breath on my face, her body close to me, can't look in her eyes.
0: Aha.
1: Det låter.
0: Säg inte att det är bajs.
1: Nej. Det låter som att Patrick Swayze tydligen då, enligt Johanna, sjunger Feel her breast on my face.
0: Aha.
1: Her fanny close to me, can't look in her ass. Bam, bam, bam.
0: Och jävla trestegsraket.

0: Jag hörde inte en. Inte en. Inte en. Det där var den sämsta felhörningen.
1: Någon av de tre.
0: Jag kisade med öronen.
2: Mitt sista hopp, vår producent Johannes. Tumme upp eller tumme ner?
0: Tumme ner.
3: Tumme ner.
0: Men tack, fortsätt skicka in. Men högre nivå snälla.
2: Verkligen. Jag hittade ut själv. Men
0: jag håller med. Sämsta felhörningen någonsin hos Basse. Sofia Wistam, Anis Tornemina, som är här imorgon bitti. Benjamin Ingrosso är här då också. Du har alldeles strax dragningskraft. Gravity nya från Clara Hammarström. Redan nu en magnetisk dragningskraft. The Bausa Magnetic.

0: låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy. Oh, oh,
1: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som gör dig glad.

Det är dragningskraft. Kan det möjligen vara månens dragningskraft till och med? Det är inte fullmåne just nu, men man vet aldrig, månen, den är förrädisk. Men titta bara på tidvattnet. Gravity, det är nya från Klara Hammarström. Hon är bra på att göra mellolåtar. Ännu bättre faktiskt på att göra radiohits. Jag tror att det här kommer bli en stor hit. Gravity, alltså nya från Klara. Det är Paul Hauka som är här nu i mörkret. Den här septemberkvällen. Börjar bli sista rycket här nu på september. Snart är vi inne i oktober. Då blir det liksom Halloween på riktigt. Ja, men jag vet det är en månad kvar, men jag gillar Halloween. Jag har redan börjat planera vad jag ska klä ut mig till på Halloweenfesten, men jag tänker inte avslöja vad. Strax har vi Leoni med Marcus och Martinus. Moonlight är deras senaste. Först kommer Coldplay och Beyoncé.

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energymorgon presenteras av

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och glad kan jag lova att du blir imorgon bitti när Benjamin Ingrosso hälsar på oss Basse Sofia Wistam och Anis Dondemina. Benjamin, han är aktuell med två nya låtar. Imorgon bitti alltså. Och så har vi två timmar musik utan reklam. Det gäller varje eftermiddag. Nu är det Paul Hauka som är här. Mondo Duplantis, han har många guldmedaljer. Han siktar högt med nya gold. Det är namnet på hans nya låt om en stund. Och så Ariana Grande och nya från Justin Bieber. Först tar vi ett andetag här och lyssnar på Medina genom eld och vatten.

Vi sparar på resurserna, kanske kommer tuffare tider. Här går han spara på kärleken, han konserverar den. Någon bättre. Say my love här på Energy. Det är Paul Hauka som är här i mörkret. Nu är det verkligen höst där ute, eller hur? Jag gillar ju hösten, jag tycker det är mysigt. I alla fall när man sitter i en bil, har på radion och kanske lite värme där i bilen ute på vägarna. Och så blir det en väldig massa nya låtar alldeles strax. Nytt ifrån Ariana Grande. Justin Bieber är tillbaka med ny låt. Och 18s nya ska vi också lyssna på i Energy New Music Hit Mix alldeles strax. Och just det, nya från Mondo Duplantis. Han har många guldmedaljer där hemma i Monaco. Hans nya heter just därför Gold. Direkt efter Eminem och Rihanna på Energy.

idoldyrkare av rang. Låta Sara Larsson, Never Ending Midnight Sun, ger ett år. Eller inte ens det, va? Kan det vara 9 månader? 8 månader till och med. Sen får vi se den där midnattssolen, i alla fall i norra Sverige. Det är Pauli Hauka som är här nu i mörkret, i septembermörkret. Nu är det verkligen höst där ute. Imorgon bitti så är det Benjamin Ingrosso som kommer hit. Vi ska lyssna på Benjamin alldeles strax. Hans nya låt, eller en av hans 2 nya, heter Waste My Time. Kanske en pik till Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina när de slösar Benjamins tid imorgon bitti. Lyssna imorgon och så lyssnar vi på Waste My Time alldeles strax här på Energy.

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då, från 06.
3: Energymorgon presenteras av

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: Timberlake right here on Energy.
2: Och lyssnar du i morgonbitti kommer du höra Benjamin Ingrosso som hälsar på i åttan. Benjamin som är aktuell med två nya låtar. I morgonbitti hos Basse, Sofia Wistam och Anis Domenina. Och så har vi två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Nu är det Paul Haukas med här. Det är lite kusligt så här dags på dygnet. Strax kommer Drop Dead Halloween-vibbar med Olivia Rodrigos nya. Och så Martin Garrix i samarbete med Sheeran i Repeat It om du åker med.
3: Det här är Victor Lexell. Du lyssnar på Energy.
4: Energy med mest musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam

0: På Energy och det är dags för en felhörning.
1: Det är en tjej som heter Johanna, hon kommer från Göteborg, som har skrivit in och vill att vi ska syna Patrick Swayze.
2: Ja, Dirty Dancing-killen. Mm.
1: Finns inte längre med oss, men han gjorde en gång en låt som heter She's Like the Wind. Det blev en hit. Och den rätta textraden, den går så här. Feel her breath on my face, her body close to me, can't look in her eyes. Det låter.
0: Säg inte att det är bajs.
1: Nej. Det låter som att Patrick Swayze tydligen då, enligt Johanna, sjunger feel her breast on my face, her fanny close to me, can't look in her ass.
0: Nej. Bam, bam, bam. Och gärna en trestegsraket.

0: Jag hörde inte, inte en, men inte en, inte en. Det där var den sämsta felhörningen.
1: Någon av de tre.
0: Inte, jag kisade med öronen.
1: Mitt sista hopp, vår producent Johannes, tumme upp eller tumme ner?
0: Tumme ner.
2: Tumme ner.
0: Men tack, fortsätt skicka in. Men högre nivå snälla, bättre än säkert.
1: Ja, jag hittade ut själv.
3: Det märks att den var självhittad, sämsta felordningen någonsin. Jag hoppas att det blir bättre imorgon bitti. Då Basse, Sofia Wistam och Anis Tony Mina också får sällskap av Benjamin Ingrosso. Strax kommer Martin Garrix och Ed Sheeran i nya Repeat It. Det här är också nytt från Olivia Rodrigo. Drop Dead Halloween. Vibbar på Energy.

rösterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Om du har killarna i Kings of Leon i ditt kontaktnät så är det bara att utnyttja dem. Så utnyttja kontakterna. Use somebody. Kings of Leon här på Energy. Vi har Paul Hauka som är du. Det är lite kusligt här dags, men jag gillar ju hösten och jag gillar framförallt Halloween. Det är bara dagar kvar till oktober. Du, passa på att rösta nu på guldörat.se. Vi vill att Energy blir årets radiostation och vi behöver din röst. Gå in på guldörat.se och lägg din röst helt enkelt. Så blir det ännu en mix från Christina Gern om en liten stund. Vi har Teddy Swims med nya Mr. Know It All och Martin Garrix med Ed Sheeran i nya Repeat It. Alldeles strax på Energy.

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då från 06.
3: Energymorgon presenteras

0: Listen to music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-it-all.

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att jag pratar om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det inte alls lika mycket.
1: Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då, från 06.
3: Energymorgon presenteras

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda.

0: This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energymorgon.
1: Jag har tänkt jättemycket på det sen du berättade att Magnus sa till dig att sluta prata om dig själv. För att jag kan relatera. Men det är inte så attraktivt att sitta och prata om sig själv, har jag fått lära mig då. Och det kan jag skämmas lite.
2: Men ska jag bli helt ärlig så har du blivit bättre på det.
1: Tack.
2: Nu de senaste åren så är det
1: inte lika mycket. Jag har blivit lite mer tryggare, men jag tror också att jag har landat i, nu pratar jag om mig själv igen.
2: Imorgon i Energymorgon får vi besök av Benjamin Ingrosso. Och dessutom har du chans 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon då, från 06.
3: Energymorgon presenteras av

vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.